عزیزان محترم، آج اور کل رات کی مجلس اعضاء میں ہم کوشش کریں گے ایک عنوان پر گفتگو کریں جو عنوان ہے صبر اور امید۔ آج کی دنیا میں جہاں مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں، جہاں پریشانیاں دن بدن زیادہ ہوتی جا رہی ہیں، جہاں جنگیں ہیں، مار پیٹ ہے، مظلوموں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، اور دوسری طرف ظالم طاقتور بنتا جا رہا ہے، وہ کوشش میں ہے کہ مظلوموں پر اور ظلم ڈھائیں، وہ پلان بنا رہا ہے کہ مشکلات دنیا میں اور بڑھیں تاکہ وہ دنیا پر حکومت کر سکیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ گھریلو مشکلات، فیملی ایشوز، اور ہماری سماجی مشکلات بھی بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ جیسے جیسے اکنامک مشکلات بڑھتی ہیں، ویسے ویسے گھریلو مشکلات بھی بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ ایسے ماحول میں ہمیں دو صفات کی بہت ضرورت ہے، ایک صبر اور دوسرے امید۔ آج کے لیے صبر ضروری ہے اور کل کے لیے امید ضروری ہے۔ اگر ہماری زندگی میں صبر ہو، پیشنس ہو اور امید ہو تو ہماری زندگی کامیاب ہو سکتی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے، جو صبر اور امید کا دامن تھام لیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کامیاب بناتا ہے اور انہیں اس دنیا میں اور آنے والی دنیا میں سکسیزفل بناتا ہے۔ تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم صبر کو اختیار کریں کہ آج ہمارا اچھا گزرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی امیدوں کو وابستہ کریں تاکہ کل ہمارا اچھا گزر سکے۔ اس لیے کہ کل ہمارے اختیار میں نہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ اس لیے ہمارے پاس روایتوں میں جہاں ایمان کی بات ہوتی ہے تو اس ایمان کے ساتھ ساتھ ایمان کے دو پروں کی بات ہوتی ہے، دو بازوؤں کی بات ہوتی ہے، دو ونگز کی بات ہوتی ہے، ایک خوف ہے اور دوسرے رجا ہے۔ یعنی ایک فیئر کا ہونا بہت ضروری ہے زندگی میں، اور دوسرے ہوپ کا ہونا بہت ضروری ہے۔ فیئر پروٹیکشن کے لیے اور ہوپ آگے بڑھنے کے لیے ہے۔ کبھی ایمان کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا، آدھا خوف ہے اور آدھا امید اور ہوپ ہے۔ کبھی بعض روایتوں میں خصوصی طور پر چھٹے امام نے تین حصوں میں تقسیم کیا کہ ایک مومن کی زندگی تین صفات کے دائرے میں گزرتی ہے، ایک خوف یعنی ڈر، اور دوسرے امید، اور تیسرے محبت ہے۔ خوف انسان کی زندگی میں ہو، ڈر ہو، فیئر ہو، کچھ نہ کچھ خوف ہو، تو خصوصی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر، قیامت کا خوف ہے انسان کی زندگی میں تاکہ انسان ایک پیوریفائیڈ لائف گزار سکے، پاکیزہ زندگی گزار سکے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچا سکے، اور امید ہو، ریوارڈ کی امید، انعام کی امید، جنت کی امید، اور اچھے فیوچر کی امید انسان کی زندگی میں ہو۔ اور ان دونوں کے ساتھ ساتھ امام نے بتایا کہ محبت بھی ضروری ہے تاکہ ایک معاشرے میں، ایک سوسائٹی میں لوگ محبت کے سائے میں مل جل کر زندگی گزار سکیں۔ خوف میرے اندر ضروری ہے، امید میرے اندر ضروری ہے، اور امید بھی اور محبت بھی میرے اندر ہونا محبت کا ضروری ہے۔ خوف کیسے حاصل کر سکتا ہوں، بات آگے بڑھے گی یہاں سے۔ خوف کیسے پیدا ہو سکتا ہے میرے اندر، میرے اندر ڈر میں کیسے پیدا کروں؟ ہمیشہ انسان اپنی ہمت دکھاتا ہے، جرأت دکھاتا ہے۔ کبھی کبھار انسان اتنا ہمت والا ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ کے کمانڈ اور اللہ کے احکام کی طرف توجہ نہیں کرتا۔ میں کس طرح اپنے اندر خوف کو پیدا کروں، فیئر کو پیدا کروں؟ تو امام فرماتے ہیں علم بڑھتا چلا جائے تو خوف بڑھتا چلا جائے گا۔ علم بڑھتا جائے، نالج کا ہونا بہت ضروری ہے، یہ جاننا ضروری ہے کہ اللہ کون ہے اور اللہ کی معرفت کیا ہے، اللہ نے کن چیزوں سے ہمیں نوازا ہے، اور اللہ ہمیں کیا، ہم سے کیا چاہتا ہے۔ جتنا علم بڑھتا چلا جائے گا اتنا ہی ڈر بڑھتا چلا جائے گا۔ علم کے بعد جو ڈر انسان کو

یہ نہیں. دوسری مثال حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی مثال ہے. کتنے سال حضرت یعقوب نے حضرت یوسف کا انتظار کیا علیہ السلام, نہیں کتنے سال انتظار کیا, 30 سال, بس کمنٹ کرتے 40 سال حضرت یعقوب گریا کرتے رہے, روتے رہے, اللہ کی بارگاہ میں شکوا کرتے رہے, اللہ کی بارگاہ میں شکوا کرتے رہے, اور اللہ کی بارگاہ میں شکوا کرنے کی اجازت, میں اور میرا اللہ, دوسرا کون ہوتا روکنے والا. میں اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کر سکتا ہوں, مناجات بھی کر سکتا ہوں, شکوا بھی کر سکتا ہوں, لاڑ اور پیار بھی کر سکتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں. دعائے کمیل میں مولا کائنات نے سکھایا, پروردگار تو مجھے جہنم میں ڈال دے گا, تو مجھے جہنم میں ڈال دے گا, کیا اس زبان کو جہنم میں ڈالے گا جس زبان سے میں نے یا ربا کہا. یہ گلاڑ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بارگاہ میں, یہ شکوا کر سکتا ہے, گریا کر سکتا ہے, لاڑ کر سکتا ہے, مناجات کر سکتا ہے, دعا کر سکتا ہے, اللہ کی بارگاہ میں چیخو پکار کے ساتھ دعا کر سکتا ہے, خاموشی کے ساتھ, وسپرنگ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے نیاز کو رکھ سکتا ہے. پروردگار یہ میں ہوں اور تو اور تیرے درمیان, میرے درمیان کوئی تیسرا کیوں. بندہ کہا کہ شکوا کرتے رہے, حزنی و بثی اللہ, حضرت یعقوب نے کہا میرا شکوا صرف اللہ سے, 30 سال 40 سال آپ گریا کرتے رہے, بھائیوں نے کہا, بیٹوں نے کہا, دوسرے بیٹوں نے کہا, کب تک روئیے گا. حضرت یعقوب نے کہا جاؤ ڈھونڈو, اس سال بھی جاؤ, اگلے سال بھی جاؤ, پھر جاؤ, پھر جاؤ, ڈھونڈو, تلاش کرو. بیٹوں نے کہا کب تک, کب تک ڈھونڈیے گا. حضرت یعقوب نے کہا لا یئس من روح اللہ, اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ, ہمارا کام ہے ڈھونڈنا, راستہ دکھانا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے. کبھی کبھی اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا. الا القوم الکافرین, وہی لوگ مایوس ہوتے ہیں جو کافر ہو جاتے ہیں, جن کی زندگی سے اللہ نکل جاتا ہے وہ مایوس ہو جاتے ہیں. اگر اللہ ہے تو اپنے زندگی میں ہوپ کا ہونا بہت ضروری ہے. کتنی مثالیں ہو گئیں, ایک مثال حضرت ابراہیم کی اور ایک مثال حضرت یعقوب کی. ایک اور مثال سننا چاہیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی کے لیے کہا, کچھ دیر وہی رک گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کیا ہوا میرے حبیب, کیا ہو گیا تمہیں؟ کہا لوگ تانا دیتے ہیں جی, تھوڑی دیر کے لیے وہی کیا رکی, لوگ کہنے لگے اب رسول کا رشتہ اللہ سے ٹوٹ چکا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امید جگائی ہمارے رسول کے وجود کے اندر, گھبراؤ نہیں, اللہ تمہیں اکیلا نہیں چھوڑے گا. ما ودعک ربک وما قلا, اللہ تمہیں تنہا نہیں چھوڑے گا, اکیلا نہیں چھوڑے گا. ہمارے لیے, اللہ کے لیے بلینز میں میں ایک ہوں, اللہ کے لیے بلینز میں میں ایک ہوں, وہ مجھے نہیں بھولتا. اور سارے بلینز کے لیے صرف ایک اللہ ہے, لوگ اسے بھول جاتے ہیں. بلینز میں میں ایک ہوں, وہ میرا رزق کا انتظام کرتا ہے. میری پوری زندگی میں اللہ ایک ہے, میں اسے کبھی بھول جاتا ہوں. اللہ کہتا ہے نہیں میرے بندے, اللہ تمہیں کبھی نہیں بھولے گا اور نہ بھلائے گا. ما ودعک ربک وما قلا, آج کے شب کا رسول, فخر انبیاء, میں اس کو کہتا ہوں میسنجر آف ہوپ, میسنجر آف ہوپ. جو ان سے قریب ہو جاتا ہے اس کی زندگی میں امید جاگ جاتی ہے, صبر اور امید دونوں, صبر اور امید دونوں. ما ودعک ربک وما قلا, کچھ چیزیں ہم نے آخرت کے لیے اٹھا کے رکھی ہیں تمہارے لیے, والآخرت خیر لک من الاولا, جو چیزیں ہمیں تمہیں دنیا میں دیا ہے میرے رسول, اس سے کئی بہتر چیزیں ہم نے آخرت کے لیے تمہارے لیے اٹھا کے رکھی ہیں. دنیا میں مقامات ہمارے رسول کے کم نہیں تھے, خاتم النبیین ہمارا رسول دنیا میں, رحمت للعالمین ہمارا رسول دنیا میں, نہیں کتنے خطابات ہیں ہمارے رسول کے لیے. فخر انبیاء, تمام انبیاء کی صفات جہاں ایک جگہ جمع ہو جاتی ہیں, وہاں اس جگہ, اس پیکر کا نام ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بات پہنچ رہی ہے آپ تک انشاءاللہ. ساری فضیلتیں آپ کے پاس ہیں دنیا میں, اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا آخرت میں اس سے بہتر خطابات اور نعمتیں میں تمہیں عطا کروں گا. آخرت میں پیغمبر اسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ مقام محمود عطا کرے گا. واٹ از مقام محمود جی, کسے کہتے ہیں مقام محمود؟ ہائیسٹ پوزیشن میں مقام محمود, بعض روایتوں میں مقام شفاعت,
نہ تنہا اپنی امت

امت کی شفاعت آپ کریں گے، گزشتہ انبیاء کی امتوں کی شفاعت بھی ہمارے رسول کریں گے. نہیں، میں نے بعض روایتوں میں پڑھا گزشتہ انبیاء بھی اپنی امت کے ساتھ شفاعت پانے کے لیے رسول کے پاس آئیں گے. اور آج کے مسلمان کو رسول کے پاس جانا، گزشتہ انبیاء اپنی امت کے ساتھ کس کے پاس آئیں گے؟ ہمارے رسول کے پاس آئیں گے. اور آج کے مسلمان کو رسول کے پاس جانا نہیں ہے، وہیں پر رہو جہاں تم پائے. جی جی، جنت میں جگہ کم پڑ جائے گی، ورنہ وہیں رہو جہاں پر آپ کو رہنا ہے. گزشتہ انبیاء آئے کے انبیاء اپنی امت کے ساتھ ہمارے رسول کے پاس آئیں گے، پرچم تلے مقام محمود، یعنی سارے انبیاء مل کر جس نبی کی تعریف کریں گے، مدح کریں گے، قصیدہ پڑھیں گے، وہ ہمارا نبی ہے، وہ ہمارا نبی یا رسول اللہ. مقام محمود اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرے گا. نہیں، کوثر پیغمبر اسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرے گا، جہاں سے آپ امت کو جام تقسیم کریں گے، پانی کوثر کا پانی تقسیم کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ بہت مقامات عطا کرے گا. وللآخرتو خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضى. اللہ اکبر. فسوف ان ذا فیوچر، بہت جلد اور آئندہ ہم تمہیں ایسی چیز عطا کریں گے جس کے ملنے کے بعد اے رسول تم راضی ہو جاؤ گے. ساری دنیا خدا کو راضی کرنے میں لگی ہے، اور اللہ ہمارے رسول کو راضی کرنے کی کوشش. اے رسول، قبلہ بدلنا ہے، بیت المقدس سے کعبے کی طرف مڑنا ہے، مڑ جاؤ، ہم موڑ دیں گے، قبلہ کعبہ کو قبلہ بنا دیں گے. کیوں بنا دے گا پروردگار؟ کیوں بنا دے گا بھائی؟ مسجد تو مسجد، وہ بھی مسجد ہے، یہ بھی مسجد ہے، اس لیے میں موڑ رہا ہوں اور موڑنے کا حکم دے رہا ہوں، اس لیے کہ تو راضی ہو جائے. تیری خواہش ہے کہ ہمارا بھی کوئی قبلہ ہو، جا کعبے کو ہم نے قبلہ بنا دیا، عدالت نماز میں موڑ جا تاکہ تو راضی ہو جائے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. اگر مجھے راضی کرنا ہو، اللہ کہتا ہے میرے محمد کو راضی کرو، میں تمہیں راضی ہو جاؤں، تم سے راضی ہو جاؤں گا. تو اللہ نے خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا، رسول راضی ہو جائے. وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. بہت جلد ہم عطا کریں گے، بہت جلد عطا کریں گے. میرے عزیزوں، پیغمبر اسلام، دو روایتیں ہیں، بس میں دو روایتوں کو پڑھوں گا. ختم زحمت، میں نے ختم زحمت کہا کہیں کسی مجلس میں، تو ایک عزادار نے کہا یہ زحمت نہیں مولانا، مجلس میں آنا ہمارے لیے رحمت ہے، تو آپ کو حق نہیں ہے کہ رحمت کو ختم کریں. آپ آپ کو رحمت کو ختم کرنے کا ہمیں حق نہیں ہے، لیکن ہم وقت کی مجبوری ہے، کاموں کی مجبوری ہے، دنیا کی مجبوری ہے، تو لہٰذا کہیں نہ کہیں ہمیں فل اسٹاپ لگانی پڑتی ہے. تو دو روایت، ایک روایت جو والا سوف یعطی کا ربو کا فتردا، ایک میرے ماں بہنوں کے لیے، اور ایک جو کام کرتے ہیں میرے بھائی میرے دوست، محنت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، وہ میری ماں بہنیں جو گھر کا کام کرتے ہیں. گھر کا کام کرنا عیب نہیں ہے. پتہ نہیں چھیڑوں یا نہیں چھیڑوں، گھر کا کام کرنا عیب نہیں ہے، مزدوری کرنا عیب نہیں ہے. جو رات باہر جا کر کام کرتے ہیں، کم پیسہ ملے، کام میں کوئی عیب نہیں ہے. مولا کائنات نے مزدوری کر کے بتایا مزدوری عیب نہیں ہے، شہزادی نے گھر کا کام کر کے بتایا گھر کا کام کرنا عیب نہیں ہے. کسی بزرگ اسکالر نے بڑا خوبصورت جملہ کہا تھا، چاہے حجاب کے لیے کوئی دلیل ہو یا نہ ہو، بس چادر فاطمہ سے منسوب ہے تو میرے لیے حجاب ضروری ہے. اگر چادر حجاب فاطمہ سے منسوب ہے تو پھر کسی اور دلیل کی ضرورت، پھر اور ریزن کی کیا ضرورت ہے؟ جب بھی فاطمہ کا نام آتا ہے تو کیا ذہن میں آتا ہے؟ ایک محجبہ خاتون اور ایک گھر کا کام کرنے والی خاتون ہے. اس کا عیب نہیں ہے اور نہ اس کی کمزوری ہے، یہ یاد رکھیے گا، نہ عیب ہے اور نہ کمزوری ہے. بات میں نے اب تک پہنچا دیا، اب تو سنتے سوچتے رہیے گا انشاءاللہ. کبھی کبھار کہتا ہوں سنتے رہیے گا، کبھی کبھار کہتا ہوں سوچتے رہیے گا انشاءاللہ. پیغمبر اسلام گھر میں تشریف لائے، دیکھا شہزادی گھر کا کام کر رہی ہے، ہاتھوں میں آبیلے ہیں، خاتم النبیین کی بیٹی ہے، خاتم النبیین کی بیٹی ہے، چکی چلا رہی ہے، آغوش میں بچہ ہے. بعض روایتوں میں ہے آپ کے شکم میں ایک بچہ تھا، آپ کے آغوش میں ایک بچہ، اور آپ گھر کا کام کر رہی تھی. پیغمبر اسلام نے کہا بیٹی وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، بہت جلد اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ایسی نعمت عطا کرے گا جس کے ملنے کے بعد میری بیٹی تم راضی ہو جاؤ گے. یعنی کیا مطلب؟ گھر کے کام کے نتیجے میں، محنتوں کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ وہ انعام تمہیں دے گا، وہ ریوارڈ تمہیں دے گا کہ تم

سلام اللہ علیہ ہے، مصاحب کی طرف نہیں آ رہا تھا، اب لے آئے مجھے. اور دوسری روایت، جب مولا کائنات کوفے میں موجود تھے اور مولا کائنات اپنے اصحاب کے درمیان موجود تھے اور اپنے اصحاب سے مولا کائنات نے سوال کیا، مجھے بتاؤ قرآن مجید میں سب سے زیادہ امید دلانے والی آیت کون سی ہے؟ ہوپ فل ورس آف دا قرآن، کون سی آیت ہے وہ جس سے پڑھنے کے بعد امید جاگ جاتی ہے؟ آپ کے اصحاب نے کہا کہ یا امیر المؤمنین قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ انہ ہو الغفور ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ ہو الغفور الرحیم. یہ آیہ کریمہ ہمارے لیے بہت امید دلانے والی آیہ کریمہ ہے. جب بھی ہم پڑھتے ہیں تو ایک ہوپ ہمارے اندر جاگتا ہے، امید جاگ جاتی ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے. مولا کائنات نے فرمایا بہترین آیہ کریمہ ہے. مولا کائنات نے دھرایا اس آیہ کریمہ کو، ریپیٹ کیا، بہترین آیہ کریمہ ہے. کسی صحابی نے پوچھا مولا آپ کے لیے کون سی آیت، آپ کی زندگی میں کون سی آیت ہے جو آپ زیادہ پسند کرتے ہیں، امید دلانے والی آیہ کریمہ ہے؟ تو مولا کائنات نے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. بہت جلد اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری محنتوں کے، کاوشوں کے، عمل کے نتیجے میں ایسی چیز عطا کرے گا جس سے تم راضی ہو جاؤ گے. نتیجہ بتا تو میرے عزیزو، جب میں یہ تفسیر بیان کر رہا تھا مدرسۃ الزہرا میں تو شاید میری زبان سے یہ سوال نکلا ان دو آیتوں میں فرق کیا ہے. جی ان دو آیتوں میں فرق کیا ہے؟ ایک تو قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم ولسوف یعطیک ربک فترضى. کیوں یہ سلیکشن الگ الگ ہے؟ امت نے ایک الگ آیت کا انتخاب کیا، امام نے ایک الگ آیت کا انتخاب کیا. لوگ پوچھتے ہیں نا مدرسۃ الزہرا کا فائدہ کیا ہے، وہ فائدہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس لیے کہ ابھی کھلنے والا ہے مدرسۃ الزہرا. پارٹیسپیشن ہماری بہت ضروری ہوتی ہے، اپنے ماں بہنوں سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں. تو ایک شاگرد نے، ٹیچر کم اسٹوڈنٹ، وہ ٹیچر ہیں لیکن ہمارے درس میں آ جاتی ہیں تو ہمارے لیے افتخار ہے، ٹیچر کم اسٹوڈنٹ نے جملہ کہا جو مجھے بہت پسند آیا، میں نے 3-4 جگہوں پر اس مجلس آزاد میں کے سفر میں نے بیان کیا ہے. اس ٹیچر کم اسٹوڈنٹ نے کہا قل یا عبادی الذین، کو امت نے انتخاب کیا، ولسوف یعطیک ربک فترضى کو امام نے انتخاب کیا، امت گناہ گار ہے تو معافی کی آیت کا انتخاب کیا، امام معصوم ہے رضا کی آیت کا انتخاب کیا. میں کیا بتاؤں اس تفسیر کو، کتنی خوبصورت تفسیر ہے، کتنی خوبصورت تفسیر ہے. امت سے گناہ ہو جاتے ہیں، انہ ہو الغفور الرحیم والی آیت انہوں نے انتخاب کیا، امام معصوم ہے، ولسوف یعطیک ربک فترضى، امام رضایت ڈھونڈ رہا ہے، امام معافی نہیں ڈھونڈ رہا ہے، اللہ کی رضا ڈھونڈ رہا ہے. تو یہاں پر پہنچنے کے بعد پتہ چلتا ہے امام کا مقام کیا، نبی کا مقام کیا، رسول کا مقام کیا، وہ اللہ کی بارگاہ کے کتنے قریب ہیں. وہ کبھی مایوس نہیں ہوتے، مایوس وہ ہوتے ہیں جو غدیر سے دور ہو جاتے ہیں. مایوس اور نا امید اور ڈسپر وہی ہوتے ہیں جو غدیر سے دور ہو جاتے ہیں. جو غدیر سے قریب ہو جائے گے ان کے لیے الیوم اکمل تو ہے، جو غدیر سے دور ہو جاتے ہیں ان کے لیے الیوم یئس الذین کفروا ہے. جی غدیر والے امیدوار ہوتے ہیں، جو غدیر سے دور ہو جاتے ہیں وہ مایوس اور نا امید ہوتے ہیں. غدیر کے میدان میں آ کر دیکھ لو مرحوم کون ہے، محروم کون ہے، پتہ چل جائے. جو غدیر کے قریب ہو جاتے ہیں وہ مرحوم بن جاتے ہیں، جو غدیر سے دور ہو جاتے ہیں وہ محروم ہو جاتے ہیں. یار اللہ تبارک و تعالی ہمیں صبر عطا کرے اپنی زندگی میں اور ہمیں امیدوار بنائے تاکہ ہم یہ کامیاب زندگی گزار سکیں. جی یہ مدرسۃ الزہرا کا فائدہ ہے. اور ایک فائدہ اور بھی بتا دوں، اس ہفتے میں کون سا کام ہونے والا ہے ہماری کمیونٹی میں؟ مفنزو یا حسین جی، ایک بہترین کام جو ہر سال ہوتا ہے اربعین کے بعد، جی فرائیڈے سیٹرڈے اینڈ سنڈے، ہماری کمیونٹی کو شریک ہونا چاہیے. جی کم از کم دیکھنے کے لیے تو آؤ،
वॉलंटियर नहीं बन सकते तो देख नहीं, हमें वॉलंटियर्स की ज़रूरत है। जमात ने कहा भी हमें डॉक्टर्स की ज़रूरत है, हमें फार्मासिस्ट की ज़रूरत है,

اللہ ذرا آئیے آپ کے حسن کے جنازے پر تیر اور عزیر کا جنازہ ارے تیروں پر معلق رہا حسن کی مصیبت عظیم ہے بے روایت یہ شب حسن کے نام سے بھی منسوب ہے ارے بدن پر تیر برسائے گئے لیکن حسن نے کہا تھا لا یوما کیوم کیا ابا عبداللہ جو مصیبت حسین تجھ پر آنے والی ہے ویسی مصیبت کسی پر نہیں آئے گی اور نہ آئی ہے فرق کیا ہے کئی مصائب آپ نے سنے ہیں بس اربعین کا موقع ایک جملہ کہنے کی اجازت دیجئے کیا فرق ہے دونوں کی مصیبت میں دونوں کا بدن تیروں سے جڑا ہوا ہے فرق صرف اتنا ہے حسن کی شہادت کے بعد جنازے پر تیر لگے لیکن حسین ابھی زندہ تھے ارے بدن تیروں سے اتنا چلنے کر دے آپ کی بہر آپ کے جنازے پر مرثیہ پڑ دے الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون.

0: خلال
1: صبح بخیر
2: صبح بخیر آ سکتے ہیں
3: بے شک آئیے میں ابھی آتا ہوں
2: آپ آرام کیجیے
0: خوش آمدید
1: اب کیسی ہیں آپ
0: بہتر ہوں
2: شکر ہے اللہ کا
3: اونٹ کے سامان کو اچھی طرح دیکھ لو یہ لو اوپر کی طرف زور سے کھینچو اب چھوڑ دو کوئی بات نہیں یہ لو نشانے کی طرف دیکھو تیر کو کمان کے بیچ میں رکھو چھوڑ دو شاباش دیکھو کوئی مشکل نہیں ہے
4: حالا نائلہ آپ نے دیکھا سیدھے اٹھ کے سامان پر لگا اگر ابھی دشمن ہوتا تو اس کا کام تمام کر دیتا
0: شاباش
3: سفر نامہ ختم نہیں ہوا
0: نہیں مجھے ڈر ہے کہیں پریشان نہ ہو آخر

0: سلام.
1: میرے والد کہاں ہیں؟
0: خیریت سے پہنچ گئے. زیارت قبول انشاءاللہ.
2: جتنا سستا اور خراب مال ہو آدھی قیمت پر دروازہ شہر کے پیچھے خریدو اور گودام میں جمع کرو. ایک سکہ بھی زیادہ نہ دینا کہ وہ بیچنے پر مجبور ہے. دروازہ بند کرو بدبخت, دروازہ بند کرو, بند کرو.
1: سمجھ لیجئے کہ اس کی دشمنی کی مجھے توقع تھی, لیکن اتنی جلدی اور مکہ میں نہیں.
2: جلدی سے بند کرو.
1: اس بزدل دوست کے پاس نہ صرف دین نہیں بلکہ اسے عزت و آبرو کی بھی سمجھ نہیں.
2: بڑھ ڈالو, گھر تک کوئی بات نہ کرنا, میرے ساتھ آؤ.

فرما رہے ہیں کہ میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف ہوں. امام جانتے تھے انسان زمین سے سلیکون نکال لے گا, چھوٹی سی چپ بنا لے گا, ٹیرا بائٹ ڈیٹا اس پہ انسٹال کر لے گا. امام جانتے تھے, مگر امام نے سکھایا نہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ سب میٹر تھا اور امام جانتے تھے یہ مادے تک پہنچ جائے گا. اسی لیے امام نے میٹر کی ترقی کو ڈیفائن نہیں کیا. امام نے جو فارمولا دیا نہج البلاغہ میں وہ روح کی بلندی کا تھا. وہ روح کو کمال

جائے گا. اسی لیے امام نے میٹر کی ترقی کو ڈیفائن نہیں کیا. امام نے جو فارمولا دیا نہج البلاغہ میں وہ روح کی بلندی کا تھا. وہ روح کو کمال پہ پہنچانے کا تھا اور وہی فارمولا ہے. اب آپ دیکھیں کہ مثال کے طور پر آج امام کے دور میں اگر مطلب اسپیس ایکس ہوتی یا مثلا ٹیسلا ہوتی والا مالک ہوتا تو کیا پوچھتا, مولا مارس پہ جانے کا طریقہ بتا دیں. وہ ظاہر ہے نہیں تھے تو نہیں پوچھا. اب امام نے جو فارمولا دیا ہے کیونکہ امام جانتے تھے یہ سب کر لے گا مگر انسان نہیں بن پائے گا, سب کر لے گا انسان نہیں بن پائے. اسی لیے اسے انسان بننا سکھا دو کہ یہ انسان. یہی وجہ آپ نہج البلاغہ کھولیں, آپ نہج البلاغہ کھولیں آپ اور آپ نہج البلاغہ کے چھوٹے چھوٹے اقوال دیکھیں, آپ کو ایسا لگے گا کہ حقیقت بھی یہی ہے کہ امام انسان کی فارمیشن سے گفتگو کر رہے ہیں, انسان کے سٹرکچر کو ڈیفائن کر رہے ہیں. جو انٹرنل سٹرکچر ہے, آؤٹر سٹرکچر کی بات نہیں کر رہے, امام اندر کے سٹرکچر کی بات کر رہے ہیں. امام کم از کم ایک ایک جملہ, مثال کے طور پر میں پہلے کئی دفعہ یہ بیان کر چکا ہوں کہ علامہ تقی جعفری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے فلاسفر تھے اپنے زمانے کے, اور ابھی بھی ان کی علم اور ان کی کتابیں اور بہرحال پڑھنا مشکل ہے, یعنی ابھی تک انسان اس کو, ہم بھی چھوٹے سے طالب علم ہیں, ہم بھی ابھی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں تھوڑا تھوڑا ہی سمجھ میں آتا ہے ابھی, مطلب ہمارا علم علم ویسے بھی ہمیں کچھ نہیں آتا, جو آ بھی جائے تو بھی ہم کہاں پہنچیں گے علامہ تقی جعفری تک. وہ جب ایک دفعہ ان کو بلایا گیا, ایک کانفرنس تھی جس میں ویلیوز آف ہیومن, انسان کی قیمت کتنی ہے, اس کانفرنس کا عنوان تھا, تو اس پہ ہر کوئی آیا اور اپنا لٹریچر لے کر آیا اور انسان کی ویلیو کو ڈیفائن کر رہا تھا. ان کو بھی بلایا گیا, برلن کے اندر کانفرنس تھی, تو یہ بھی گئے. انہوں نے دو لائن میں انسان کی ویلیو بیان کر دی. انہوں فرماتے ہیں کہ انسان کی قیمت اس کا ارادہ ہے. اب اگر اس کی قیمت, اس کا ارادہ دو کمرے کا گھر ہے تو اس کی قیمت وہی ہے, اگر اس کا ارادہ ایک گاڑی ہے تو اس کی قیمت وہی لوہا ہے. تو دو لائنوں میں انسان کی قیمت ڈیفائن کر دی. اب آج کے دور میں اگر آپ ہم دیکھیں, مطلب ایک جوان بہت کوشش کرتا ہے میں آئی فون لے لوں تو اس کی قیمت کیا ہوگی, آئی فون. فلانی گاڑی لے لوں تو اس کی قیمت کیا ہوگی, آئی فون. آپ اپنا ارادہ دیکھیں, آپ بھی اپنی قیمت چیک کرنا چاہتے ہیں تو اپنا ارادہ چیک کریں بھائی, آپ کا ارادہ کیا ہے, آپ کیا ہمت رکھتے ہیں, آپ کی ہمت کیا ہے, آپ کیا ہے ارادہ. ایک اقبال کہتا ہے کہ تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر, یعنی ارادہ ہے بیسیکلی, تیرا ارادہ بہت ہے, قیمت بہت ہے تو اپنی قیمت کو کہاں زمین میں ڈال لو. تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر, ارادہ ہے. جب انہوں نے یہ کہا تو لوگ کھڑے ہو گئے, لوگوں نے تو بڑی تالیاں والیاں بجائیں گے, کیا بات کہہ دیا آپ نے. دوبارہ واپس گئے اوپر, کہا میں نے نہیں کہا. کہا کیوں, کہا اللہ رسول کے آخری سکسیسر جو پہلے سکسیسر تھے یہ ان کا کال ہے. یہ اللہم صلی اللہ محمد علیہ. اب یہ 1400 سال پہلے ایک شخص یہ بتا کے جا چکا ہے کہ تمہاری قیمت کیا ہے. کیوں, کیونکہ جانتا ہے, فارمیشن آف ہیومن کو جانتا ہے, جانتا ہے. اس لیے کیونکہ اللہ نے ان کو بھیجا اس لیے کہ یہ اس کو انٹرنلی ڈیزائن کریں اور اس کو ایسا ڈیزائن کریں کہ یہ کسی بھی دور میں ہو تو یہ وائرس افیکشن اس کو لگ نہ پائے. اس کو اتنا کلیئر کرو, اس کو اتنا ڈیفائن کرو. ہاں یہی وجہ ہے کہ دنیا آج دیکھ لیں, دنیا ظاہری بہت ترقی کر رہی ہے, کر رہی ہے. آپ کے سامنے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے, انسان کہاں کہاں, روبوٹکس اور پتہ نہیں کہاں کہاں جا رہا ہے. کل کو ہو سکتا ہے مولانا کی بھی ضرورت نہ پڑے, آپ جو ہے وہ چیٹ جی پی ٹی پہ لکھے مولانا نصرت بخاری, مصائب یہ, ذکر یہ, نہ شکل بھی وہی بن جائے گی, آواز بھی وہی بن جائے گی, مجلس سنی اور گھر بھی امام بارگاہ میں آنے کے, تو میٹا ورس ہے, وہ وی آر لگائیں اور بیٹھے ہوئے امام بارگاہ کے اندر. دنیا بھر اس طرف جا رہی ہے, لیکن انسان جو اتنی ترقی کر رہا ہے, لیکن اس کی ترقی مادی ہے, میٹر ہے, اتنا ہی یہ تنزلی کی طرف جا رہا ہے. آج آپ انسان کی قیمت دیکھیں, جانور کی قیمت انسان سے زیادہ ہے,
جانور کے قانون انسان سے. وہ کتنے لوگ تو ہیں جو جانور بننا چاہتے ہیں آپ کے سامنے, جو دنیا جس طرف جا رہی ہے لوگ جانور بننا چاہ رہے ہیں.

استاد ہیں. اصل جب نماز شب پڑھتے ہیں تو وہ خود کہتے ہیں کہ میں ڈسکنیکٹ ہو جاتا تھا. کس سے؟ اپنی سراؤنڈنگ سے, اپنے اطراف سے. تو پھر مجھے عرش کے اذکار سنائی دیتے تھے, ذکر سنائی دیتے. خوب کیسے؟ خوب کیونکہ اس فیچر کو انہوں نے ایکسٹریکٹ کر لیا تھا کہ یہ بٹن دباؤں گا تو یہ سوئچ آن ہو جائے گا اور یہ سوئچ آف ہو جائے گا. ہمارے پاس وہ بٹن ہے مگر ہمیں پتہ نہیں ہے کہ آن کیسے کرنے اور آف کیسے کرنے, کیونکہ ہم متوجہ نہیں ہیں کہ نماز پڑھنی ہے تو خوب نماز عادت کی ہے, اللہ اکبر کیا, سجدے کیے, چلے گئے. واہ یہی نماز. حدیث کیا کہتی ہے؟ نماز مومن کی کیا ہے؟ معراج ہے. وہ میں معراج پہ گیا آج تک؟ معراج کا مطلب کیا ہے؟ اصل معراج بدن کی معراج ہونا وہ جو بھی ہے, لیکن معراج تو یہی ہے نا کہ مثلا ایک ایسی جگہ ہو جہاں بندہ ہو اور اس کا خالق ہو بس. تو کیا میری نماز مجھے اس مقام پہ لے کے جا رہی ہے؟ میں جو نماز شروع کرتا ہوں, میں آپ کو نہیں کہہ رہا خدا نخواستہ, میں اپنی اللہ اکبر کیا سب یاد آنا شروع ہو گیا. ابھی بھائی یہاں جانا ہے, وہاں جانا ہے, اس نے دینا ہے, اس کو اتنے دینے ہیں, یہ جو پہلے فون آیا تھا او ہو, یہ جو میسج پھنسا ہوا اس کا جواب کیا دینا ہے. میں تو معراج نہیں کر رہا, میں تو مس مینیج کر رہا ہوں. سر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں انٹر نہیں ہو رہا, کیونکہ انٹر ہونے کی شرائط ہے, ہر کوئی داخل نہیں ہو سکتا, اور داخل اگر ہونا ہے تو اس کا طریقہ ہے. بہرحال کیونکہ ایام امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام, درود بھیجتے محمد والا, کیونکہ امام کی شہادت کے دن بھی ہے ایک روایت سے جو 30th گزری ہے, اور حرم امام رضا علیہ السلام میں زیادہ اوتھینٹک ڈیٹ امام کی شہادت کی یہی ہے. تو امام کی ایک حدیث ہے جو آپ لوگ سنتے رہتے ہیں اور خلاصتاً آپ کی خدمت میں تبرکاً پیش کرنی ہے, کہ جب امام نشا پور سے گزر رہے تھے اور وہاں سے جاتے ہوئے بہت سارے اہل سنت یا اہل عامہ جو تھے ان کے دانشور جمع ہوئے تھے, اور انہوں نے امام سے تقاضا کیا کہ ایک حدیث ہمیں کوئی بیان کی جائے. تو امام نے ایک حدیث انہیں بیان کی. اس حدیث کا جو اس حدیث کے سلسلے کو جو کہتے ہیں سلسلہ تو ذہب, یعنی سونے کی چینز, گولڈ چینز. یہ کچھ حدیثیں ہیں جو گولڈ چینز ہیں. کیوں گولڈ چینز ہیں؟ کیونکہ امام نے یہ حدیث اپنے بابا سے سنی, انہوں نے اپنے بابا سے سنی, اور یہ کرتے کرتے کرتے انہوں نے کہا کہ ہم نے امیر المومنین سے سنی, اور پھر امیر المومنین نے رسول خدا سے سنی, اور رسول خدا نے حضرت جبرائیل سے سنی, اور حضرت جبرائیل نے کہا قال اللہ, اللہ نے یہ فرمایا ہے. یہ ایک حدیث انہوں نے بیان کی. حدیث بہت کامن سی ہے, سنتے ہیں, لیکن بہرحال حدیث پر معنی ہے, بہت گہری حدیث ہے. امام رضا نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ لا الہ الا اللہ, قلمہ ہے لا الہ الا اللہ حسنی. یہ جو لا الہ الا اللہ ہے یہ میرا قلعہ ہے, یہ ایک کیو ہے, اس کے اندر تم آؤ, یہ میرا قلعہ ہے. یہ کہا اور پھر یہ کہا کہ فمن دخل حسنی, جو اس قلعے میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے بچ جائے گا. یعنی جب آپ لا الہ الا اللہ پڑھیں یعنی آپ مسلمان ہو گئے, آپ آئے مسلمان ہو گئے یعنی خدا کے قلعے میں داخل ہو گئے, اب آپ کیا ہو گیا؟ اب آپ عذاب سے بچ گئے. یہ کہا اور امام رضا کی سواری چلنا شروع ہو گئی. اب سب کے قلم وہیں موجود ہیں, تھوڑی سی سواری آگے گئی, امام نے اپنی سواری کا پردہ اٹھایا اور کہا کہ اس قلعے میں داخل ہونے کی شرائط ہیں, وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا, اور میں اس قلعے میں داخل ہونے کی شرط ہوں. اللہم صلی علی محمد وآلہ. اللہ اکبر یا رسول اللہ. اب امام نے بڑے آرام سے کہہ دیا کہ بھئی قلعے میں داخل تو ہو جاؤ گے لیکن بغیر شرط کے, اس کی شرائط ہیں اور میں ایک شرط ہوں, یعنی گویا بغیر امام کے وادی توحید میں داخل نہیں ہو سکتے, یعنی امام کو ماننا پڑے گا, میں مجھے یعنی مجھے ماننا پڑے گا. اب ہم اگر چاہتے ہیں

کہ اس وادی توحید میں داخل ہوں، کہ جو اپنے اندر سب کچھ رکھتا ہے اور اصل ہدف لا الہ الا اللہ ہے. ہر نبی کا کام لا الہ الا اللہ ہے. روح آپ دیکھیں نا، ایک شخص مسلمان نہیں ہے، کسی اور مذہب پہ ہے، ہندو ہے، کوئی اور ہے، اصل خدا کو نہیں مانتا یا کوئی اور، جیسی لا الہ الا اللہ کہتا ہے بدن تو وہی ہے، پہلے نجس تھا ابھی طاہر ہو گیا. صرف لا الہ الا اللہ کہنے سے نجس تھا طاہر ہو گیا، پچھلے جتنے گناہ تھے معاف ہو گئے، پہلے جہنمی تھا جنتی ہو گیا. یعنی کتنا آپ کور کرتے چلے جائیں، کیا کیا کیا کیا اس کے اوپر ہو گیا، کیا کہا، صرف لا الہ الا اللہ. کیا چیز پاک ہوئی، بدن تو وہی ہے، روح ہے. اصل افیکٹ روح پہ ہوتا ہے، اور یہ روح جتنا اثر لینا شروع کر دے، یہ روح بزرگ ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور یہ جب روح بزرگ ہوتی ہے تو اس کے اثرات معاشرے کے اوپر مرتب ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اسی لیے بعض روحیں اتنی بزرگ ہوتی ہیں کہ وہ کہیں داخل ہو جائیں تو اس کے اثرات پوری معاشرے پر شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس شخص نے اپنے روح کے اوپر بہت کام کیا ہوتا ہے. جس طرح بہرحال ایک آدمی اپنے بدن پہ کام کرتا ہے تو دور سے نظر آتا ہے، ابھی ماشاء اللہ فٹ ہے، اسمارٹ ہے، باڈی بلڈر ہے، یہ ہے وہ ہے، دور سے نظر آتا ہے صحت کا دور سے. اسی طرح روح نظر نہیں آتی، اثرات مرتب کرتی ہے. اس لیے آپ دیکھیں تاریخ کے اندر ایسے لوگ آئمہ نے بنائے، آئمہ کے مکتب نے ایسے لوگوں کو بنایا کہ انہوں نے صدیوں کو تبدیل کر دیا. ایک شخص آیا اور پوری سینچری کو تبدیل کر کے چلا گیا. کیوں؟ ایک شخص 100 سال پہلے تھا، آج تک اس کے شاگرد معاشرے پہ اپنے اثرات کو مرتب کر رہے ہیں. کیوں؟ روح بزرگ تھی، وہ روح آج تک کام کر رہی ہے. تو یہ تب ممکن ہے کہ جب انسان واقف ہو، اور یہ تبھی ممکن ہے کہ جب انسان اپنے آپ کو صحیح راستے سے داخل کرے لا الہ الا اللہ کے اندر. تو یہ امام اور امامت جو ہے، یہ صرف شیعوں کے لیے نہیں ہے کہ صرف شیعہ امام کو مانے ہیں نا، یہ سسٹم ہے اور یہ الہی سسٹم ہے. آپ کو امام کے سسٹم میں داخل ہونا پڑے گا، اور ظاہر ہے جب آپ داخل ہوں گے تو اس کے تقاضے ہیں، اس کے شرائط ہیں. صرف زبان سے آپ کو ایکسیپٹ کرنا نہیں ہے، آپ کا کردار یہ بتائے کہ آپ امام کی اطاعت کر رہے ہیں. ہم تو کہیں کہ مولا ہم آپ کو مانتے ہیں، مگر مولا کہے ہاں یہ میرا ماننے والا ہے، کامیابی یہی ہے. اللہم صلی علی محمد. اب ہم بہرحال اپنی پریکٹیکل لائف میں دیکھیں کہ ہاؤ ٹو امپلیمنٹ آل دیز تھنگس. تو یہ گریجولی امپلیمنٹیشن ہے، شاید اوور نائٹ بھی کر لیں، شاید ایک دفعہ ہو جائے، لیکن بہرحال یہ وادی جو ہے وہ وادی آہستہ آہستہ انسان کی زندگی میں اس کو آپشن دیتی ہے اور اس کے اوپر کھلنا شروع ہو جاتی ہے. بٹ یہ کہ انسان اپنے آپ کو اس وادی میں داخل کرنے کے لیے پہلی چیز، اسے اپنے آپ کو بہت ساری چیزوں سے بچا کے رکھنا ہے. طہارت بدن کی نماز کی شرط ہے، طہارت بدن کی بہت سارے اعمال کی شرط ہے، اسی طرح طہارت روحی جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اب دنیا اسکین نہیں کر سکتی کہ آپ کی روح کو کون سی بیماریاں ہیں، کوئی بھی نہیں اسکین کر سکتا سوائے اولیاء خدا کے. اللہ کے ولی ایسے ہیں، ابھی بھی ہیں، کہ جب ان کے سامنے کوئی شخص آئے تو وہ اسے دیکھ لیتے ہیں. ابھی ان کی مرضی ہے وہ بتائیں یا نہ بتائیں، لیکن انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ اس کو بیماری کیا ہے، اس کے اندر پرابلم کیا ہے. بعض اوقات انسان بہت ساری چیزوں کے عمل کرتا رہتا ہے، تسبیحیں پڑھ رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، میری ماں صاحب میرا کام نہیں ہو رہا، لیکن شاید اس کی مشکل کوئی اور ہے اور وہ کہیں اور محنت کر رہا ہے ایکچولی. اسی طرح بہت سارے اولیاء خدا ایسے تھے کہ جو مشکل اور ریزنز کو بتا دیتے تھے. آیت اللہ عظمہ بہجت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ بھی ایسی شخصیت تھے کہ جب لوگ ان کے پاس جاتے تھے تو وہ اکثر یہ کہتے تھے استغفار پڑھ کے آیا کرو تاکہ تمہارے جو چیزیں ہیں وہ چھپ جایا کریں میرے پاس. لیکن بہرحال کہتے تھے کہ انسان کی اصلی، اس سے یہ ہوتا ہے کہ یہ کوئی پرابلم نہیں ہے. بس آپ بولیں یار اللہ تعالیٰ تو ستار ہے اور ستار العیوب ہے، وہ تو عیبوں کو چھپانے والا ہے، تو مطلب

یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ انسان کی عقل سالم ہو، کیونکہ عقل کا سالم ہونا ضروری ہے، اگر یہ سالم نہیں ہوگی یعنی صحیح نہیں ہوگی تو یہ درک نہیں کرے گی، اور ادراک بہت امپورٹنٹ ہے، ادراک کریں گے تو معاملہ آگے کی طرف بڑھے گا، ورنہ وہیں پھنسا رہ جائے گا۔ بہت معذرت چاہتا ہوں اگر آپ میری گفتگو سے بور ہو رہے ہوں تو بہرا لے کے رہے ہوں۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ، اللہ صلی محمد و علی محمد۔ الگ عقل جو ہے یہ سالم ہونا، صحیح عقل ہونا، اس کی اللہ نے امام اس کی نشانیاں بیان کر رہے ہیں کہ یہ ایٹریبیوٹس ہونے چاہیے عقل سالم ہے۔ پہلی چیز کیا ہے کہ جس شخص کی عقل سالم ہوتی ہے، جب کوئی شخص اس کو دیکھتا ہے تو اس سے خیر کی امید رکھتا ہے، یعنی جب کوئی آپ کو دیکھ کے کیا کہے، اسے ہاں کہ ہاں یار اس سے فائدہ ہی ہوگا، فائدہ میٹلسٹک نہ ہو، مورل ہو، کوئی بھی ہو، کسی طریقے، لیکن فائدہ ہو، خیر ہو، پازیٹیو انرجی پروڈیوس کرتا ہو، یہ سالم عقل کی پہلی نشانی ہے۔ اب آپ اور میں اپنے آپ کو سکین کریں، کوئی ہمیں دیکھتا ہے، کیا اس کو مجھے دیکھ کر خیر ملتی ہے؟ اگر تو ملتی ہے تو پہلا اسٹیپ تو میں نے پاس کر لیا۔ اب اسی حدیث کو ایکسٹینشن میں اگر آپ کھولیں تو امام علی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، اللہم صلی علی محمد و آل، امام ارشاد فرماتے ہیں کہ زندہ ایسے رہو کہ لوگ تم سے ملنا چاہیں، اور جب مر جاؤ تو لوگ تم پہ گریا کریں۔ یعنی کیا؟ یعنی تمہاری عقل ایسی ہو، سالم ہو، کہ لوگ تم سے ملنا چاہیں۔ جب انسان خیر ڈسٹریبیوٹ کرے گا تو لوگ ملنا چاہیں گے۔ لیکن مثلا کوئی خدا نخواستہ آپ میں ایسا ہوں کہ میں آؤں لوگ بولے لے بھائی پھر آ گیا، تو یہ پرابلم ہے۔ اس کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب ہے عقل سالم نہیں ہے۔ اب یہ ظاہر ہے اس کا تعلق بہت سارے اسپیکٹس سے ہے، یعنی خیر کا مطلب صرف ایک اسپیکٹ نہیں ہے، بہت سارے اسپیکٹس ہیں، یعنی میری زبان بہت اچھی ہو، میری نگاہیں بہت اچھی ہوں، میرا بولنا، فکر کرنا، تفکر کرنا، مجھ سے کوئی مشورہ لے میں اس کو اچھا مشورہ دوں، مجھ سے کوئی بات کرے، کچھ سے بات شیئر کرے، یعنی بہت سارے اسپیکٹس ایسے ہوں کہ جو انسان کے وجود سے پروڈیوس ہو رہے ہوں۔ اب یہ جو پروڈیوس کرنا ہے یہ ایزی نہیں ہے، یہ آسان نہیں ہے، یعنی انسان کا وجود ایسا ہو کہ حضرت عیسیٰ کا جو قول ہے، یعنی دوست ایسا بناؤ جسے دیکھ کر خدا یاد آئے۔ اب ایسا کوئی دوست ہو جسے دیکھ کر خدا، اس کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب ہے وجود اتنا پازیٹیو ہے کہ خدا کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ اب ہو سکتا ہے کوئی ایسا ہو جسے دیکھ کے شیطان یاد آئے، واہ واہ بولیں لو بھائی، تو یہ پریکٹیکل اپروچ ہے انسان کو پازیٹیو اپنے آپ کو بلڈ کرنے کی۔ یہ پہلی نشانی ہے کہ انسان اپنے وجود سے پازیٹیو ڈرائیو کرتا ہو، خیر دیتا ہو، اور یہ خیر صرف مسلمان کے لیے نہیں ہے، یہ خیر نان مسلم بھی ہے، آپ سے خوش ہو، ہندو ہے، کرسچن ہے، ہمسایہ ہے، نان اصل دین نہیں رکھتا، سڑک پہ کوئی مل گیا، مسافرت میں کوئی مل گیا، کسی جگہ پر ہو، آپ سے ملے اسے پازیٹیو انرجی مل جائے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کتنا چینج سوسائٹی میں لا سکتے ہیں صرف ایک ایٹریبیوٹ پہ، تو آپ معاشرے کو چینج کر سکتے ہیں۔ اور یہی چیز آج سوسائٹی کی نیڈ ہے کہ ہم سب پازیٹیو انرجی پروڈیوس کریں، اور یہ پازیٹیو انرجی معاشرے کو، لوگوں کو پازیٹیو کر سکتی ہے۔ دوسری جو کوالٹی ہے سالم عقل کی، وہ بالکل اس کے اپوزٹ ہے۔ کیا ہے؟ کہ جب بھی کوئی تمہیں دیکھے، یا اس شخص کو کہ جس کی عقل سالم ہے، تو اس کی بدی سے، یعنی اس کے اندر جو برائی ہے، اس سے امان میں رہے۔ اور دیکھیں، نو بڈی از پرفیکٹ، میرے اندر بھی پرابلم ہے، ٹھیک ہے، میں آپ کو تو نہیں کہہ سکتا، ہو سکتا ہے میرے اندر کوئی ایسی برائی ہو، خدا نخواستہ میں غیبت کرتا ہوں، خدا نخواستہ میں جھوٹ بولتا ہوں، تو اب کوئی اگر مجھے ملے تو یہ میرے اندر برائی ہے، اب اس برائی سے آپ سیف رہیں، آپ کو نقصان نہ ہو، یہ بھی عقل سالم کی نشانی ہے۔
یہ نہیں ظاہر ہے کہ انسان کہیں نہ کہیں مشکل میں تو ہے، انسان کہیں نہ کہیں کوئی نہ

0: For 60 years, Tanfoam has been part of the dreams, comfort, and lives of Tanzanians. Generations have changed, times have changed. But one thing has remained the same, the assurance of a good night's sleep. Today, this legacy of excellence has earned Tanfoam official recognition as a super brand. From cities to villages, Tanfoam is ours. We trust it. It has raised generations. The people of Tanzania have spoken. There is only one mattress. Tanfoam. It supported our grandparents, and today their grandchildren still sleep on it.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi alladhi kana mawjoodan qabla huduthil ashiya. ويبقى بعد فناء الأشياء تفرد بالأفضلية والقدم ووسم كل شيء ما عداه بالفناء والعدم كما قال عز شأنه كل شيء هالك إلا وجهه وكل نفس ضائقة الموت وقال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام سبحان الله الذي منه خلقت العباد وإليه المعاد فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه نشهد أن لا إله إلا هو الملك الذي لا ينازع في ملكه ولا يضاد في حكمه يعذب من يشاء بما يشاء كيف يشاء ويرحم من يشاء بما يشاء وكيف يشاء تعذبه المسيئين عدل وعفوه فضل ونشهد أن محمدا سيد المرسلين وخير المبشرين والمنذرين صلى الله عليه وآله الهداة المهديين من ركب سفينتهم نجا واهتدى ومن تخلف عنها ضل وغرق وهوى أوصيكم عباد الله بالاعتصام بالتقوى فإنه حبل متين وعروة عتقى أما بعد فقد قال الحكيم في كتابه الكريم وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد صدق الله العلي العظيم نماز گزاران عزیز خطبہ اول کی ابتدا میں اپنے نفس کے ساتھ ساتھ آپ تمامی حضرات کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں. پہلی ربیع الاول مصادف ہے پیغمبر اسلام ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ کی طرف ہجرت اور مائیگریشن سے جو درحقیقت اسلام کا ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے جہاں سے اسلام کو ایک نئی جگہ ایک نیا شہر اور ایک نیا موقع ملا تبلیغ کے لیے اور دین مبین اسلام کی پروپاگیشن کے لیے. جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کفار قریش نے مشرکین قریش کو جب یہ پتہ چلا کہ پیغمبر اسلام اپنے امبیسیڈرز کو اپنے مبلغین کو مدینہ منورہ بھیج رہے ہیں تاکہ وہاں پر ایک اسلامی ماحول اور کلچر کو اسٹیبلش کریں تو انہوں نے پلان بنایا کہ پیغمبر اسلام کو یا تو قید کر لیا جائے یا قتل کر دیا جائے یا پیغمبر اسلام کو تبعید اور شہر سے نکال دیا جائے. جب پیغام کفار قریش اور مشرکین قریش کی کہ یہ پلاننگ کی اطلاع اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے رسول کو دی, یا اے میرے رسول دشمنوں کا یہ پلان ہے کہ تم بھی اپنا پلان تیار رکھو, اس لیے کہ رات کی تاریکی میں اندھیرے میں انہوں نے یہ پلان بنایا شیطان کے مشورے سے کہ پیغمبر اسلام کو پریزن میں رکھا جائے تب بھی وہ چپ نہیں رہیں گے, اگر شہر سے نکالا جائے تو وہ دوسرے شہر میں جائیں گے اور تبلیغ کریں گے, بہترین راستہ یہ ہے کہ پیغمبر اسلام کو شہید کر دیا جائے یا قتل کر دیا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انفارم کیا ہمارے رسول کو کہ تم بھی اپنا پلان تیار کرو, اور تمہارا پلان یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے سائے میں ہوگا. دشمن اپنا پلان بناتے ہیں اور اللہ اپنا پلان پیغمبر اسلام کو بتا رہا ہے کہ مکرو و مکر اللہ واللہ خیر الماکرین, تم اپنی تدبیر اپنا پلان تیار رکھو تو اس اعتبار سے تمہیں کفار کوئی نقصان نہ پہنچا سکے. پیغمبر اسلام نے اپنے پلان کو تیار رکھا اور مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام پیغمبر اسلام نے بلایا اپنے اصحاب کے درمیان, پیغمبر اسلام نے سوال رکھا, یہ میرا پلان ہے اور اس پلان پر عمل کرنا ہے, لیکن کفار اور مشرکین کو مایوس کرنا ہے, انہیں ڈسپر کرنا ہے, ان کے پلان کو فیل کرنا ہے, تو کیا کریں؟ ایوکم یبیت علی فراشی, تم میں سے کون ہے جو میرے بستر پر سونے کے لیے تیار ہے؟ اس لیے کہ کفار کی پلاننگ مجھے قتل کرنے کی ہے, اور میرے بستر پر سونے کا مطلب ہے وہ اپنی جان کو خطرے میں ڈالنا ہے. تو پیغمبر اسلام نے یہ سوال رکھا درمیان میں اور فرمایا وہ انا ادمن لہ الجنہ, جو میرے بستر پر سو جائے گا آج کی رات تو میں ان کے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں. تو فوراً مولا کائنات نے قیام کیا اور کہا یا رسول اللہ میں میرے سونے سے کیا آپ کی جان بچ جائے گی؟ پیغمبر اسلام نے فرمایا جی تمہارے سونے سے میری جان بچ جائے گی. تو مولا کائنات نے پیغمبر اسلام کے بستر پر آرام کیا, پیغمبر اسلام کو اطمینان ہوا, ایک رازدار, ایک محرم اسرار, ایک امین, ایک شجاع انسان نے اس ذمہ داری کو قبول کیا ہے. اور پیغمبر اسلام سورہ یاسین کی آیتیں پڑھتے ہوئے رات کی تاریکی میں گھر سے نکل پڑے, جو دشمن محاصرہ کر رکھا تھا پیغمبر اسلام کے گھر کا, انہیں وہ پیغمبر اسلام کو دیکھ نہیں پائے, رات بھر انہوں نے انتظار کیا پیغمبر اسلام کے گھر میں داخل ہونے کے لیے. جب صبح سویرے وہ پیغمبر اسلام کے گھر میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ پیغمبر اسلام کے بستر پر مولا کائنات آرام فرما رہے ہیں, ذرہ برابر آپ کے بدن میں جنبش نہیں آئی, ذرہ برابر

خبر آپ کے ارادے میں لغزش نہیں آئی، اطمینان کے ساتھ آپ پیغمبر اسلام کے بستر پر آرام فرما رہے تھے. یہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند آیا. آسمانوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے درمیان اس عمل کو رکھا، اور پروردگار عالم نے پریکٹیکلی طور پر ایک نمونے کے طور پر جبرائیل اور میکائیل کو بلایا، اور بلانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میں نے بھی تمہارے درمیان برادر ہڈ کو قائم کیا ہے. جبرائیل از دا برادر آف میکائیل. تم دونوں، کیا تم میں سے کوئی ایک ایسا ہے جو دوسرے پر اپنی جان قربان کرے؟ ایک بھائی دوسرے بھائی پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیاری دکھائے؟ فرشتوں نے کہا، پروردگار جتنی لمبی حیات اتنے سجدے، اتنی عبادتیں. اگر ہمیں حیات لمبی مل رہی ہے تو ہم تیرا سجدہ کریں گے، تیری عبادت کریں گے. بہترین عبد بننا چاہتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، جاؤ دیکھو زمین پر ایک بھائی دوسرے بھائی کی حفاظت کے لیے اپنی جان کو خطرے میں رکھ ڈالا ہوا ہے. جاؤ زمین پر حفاظت کرو مولا کائنات کے جان کی حفاظت. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل امین اور میکائیل کو بھیجا مولا کائنات کی حفاظت کے لیے. وہ دونوں آئے زمین پر. آنے کے بعد انہوں نے مبارکبادی پیش کیے مولا کائنات کے اس عمل پر. بخن بخن من مثلوں کا یبنا ابی طالب. مبارک ہو مبارک ہو اے ابو طالب کے فرزند علی ابن ابی طالب، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر آسمان پر فخر کرتا ہے. اس تمہاری قربانی کے نتیجے میں یباہ اللہ عز و جل بکل ملائکہ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے درمیان تمہارا قصیدہ پڑھ رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے درمیان تم پر افتخار کر رہا ہے، فخر کر رہا ہے کہ ایک انسان کتنا شجاع ہونا ہے انسان کو کہ وہ دوسرے انسان کے لیے اپنی جان کو خطرے میں ڈالے. نہ تنہا اتنا کہ آپ نے مبارکبادی پیش کی، یہ آئے کریمہ کا نزول ہوا، جسے کباس کامنٹیٹرز کہتے ہیں. اسی شب میں آئے کریمہ نازل ہوئی. پیغمبر اسلام نے انفارم کیا کہ وہ من الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ الرؤوف بالعباد. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے مقابلے میں بیچ دیتے ہیں، اپنے نفس کو بیچ دیتے. نہیں، ان کے نفس کو اللہ خرید لیتا ہے اپنی رضا دے کر. واللہ رؤوف بالعباد. نہ تو نہ یہ مولا کائنات کا کام پیغمبر اسلام کی جان بچا لے گیا، نہ تو نہ پیغمبر اسلام مولا کائنات کا یہ کام در حقیقت دین کی حفاظت کا ذریعہ بنا، نہ تنہا یہ کام اسلام کی حفاظت کا ذریعہ بنا، بلکہ یہ کام مسلمانوں کے فائدے کا ہے. واللہ رؤوف بالعباد. بس کامنٹیٹر کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر مہربان ہے. کیا کنیکشن ہے آیت کے فرسٹ پارٹ میں اور سیکنڈ پارٹ میں؟ کچھ لوگ ہیں اپنی جان قربان کرتے ہیں اللہ کی رضا لے کر. واللہ رؤوف بالعباد، اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بندوں، دین اسلام کا فائدہ بندوں کو ہوگا، قرآن مجید کا فائدہ بندوں کو ہوگا، رسول کی رسالت کا فائدہ بندوں کو ہوگا، سرونٹس کو ہوگا. اور انڈائریکٹلی مولا کائنات نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر پیغمبر اسلام کو بچا کر، دین کے آبرو اور عزت کو بچا کر لوگوں کو فائدہ پہنچایا ہے. ہجرت کا فائدہ صرف پیغمبر کا فائدہ نہیں، بلکہ تمام امت مسلمہ، بلکہ انسانیت کا فائدہ ہے کہ پیغمبر مولا کائنات نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر سب کو فائدہ پہنچایا. در حقیقت یہ وہ ٹرننگ پوائنٹ ہے اسلام کا، جس کے نتیجے میں پیغمبر اسلام اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ مدینہ منورہ تشریف لے گئے. یہ آج ہی کا دن ہے. بعض علماء کہتے ہیں آج کا دن، بعض علماء کہتے ہیں نہیں، ربیع الاول کے مہینے ہی میں ہجرت کی. پیغمبر اسلام نے مائگریشن کا اختیار کیا، مختصر قافلے کے ساتھ آپ مدینہ منورہ پہنچے. اگرچہ ربیع الاول میں تاریخ ہے در حقیقت ہجرت کی، اور ہمارا کیلنڈر بھی ربیع الاول سے شروع ہونا تھا، لیکن ہمارا کیلنڈر شروع ہوتا ہے اسلامی کیلنڈر، مائگریشن کا کیلنڈر محرم الحرام سے. علماء کرام کے درمیان گفتگو ہے، جب ربیع الاول میں پیغمبر اسلام نے مہاجرت کی ہے، مائگریٹ ہوئے ہیں فرام مکہ ٹو مدینہ، تو ربیع الاول سے ہماری تاریخ شروع ہونی ہے. محرم سے کیوں شروع ہو رہی ہے؟ بعض کامنٹیٹر نے کہا ہے اس لیے کہ مائگریشن کا آغاز دو مہینے پہلے سے ہو چکا تھا، ماہ ذی الحجہ سے شروع ہو چکا تھا. ماہ محرم میں لوگ
مائگریٹ ہو رہے تھے مکے سے مدینہ پیغام

پیغمبر اسلام نے معلم کو بھیجا، پیغمبر اسلام نے استاد قرآن کو بھیجا تاکہ پلیٹ فارم تیار رہے، ایسا نہ ہو ایک نئے شہر میں بندہ جائے اور وہاں پر کوئی ریسیو کرنے والا نہ ہو، کوئی ویلکم کرنے والا نہ ہو اور کوئی استقبال کرنے والا نہ ہو. پیغمبر اسلام نے تیاری کی تھی پہلے ہی، ماہ ذلحجہ سے مدینے والوں سے ملاقات کی تھی، کچھ اصحاب کو آپ نے بھیجا تھا تاکہ مدینہ منورہ میں سیٹل ہو، آپ کا پیغام مدینہ منورہ کے لوگوں کو پہنچا دے. چونکہ محرم سے کام ذلحجہ سے شروع ہوگا تھا تو محرم کو آپ نے پہلا مہینہ قرار دیا اسلامی کیلنڈر کا اور ہجرت کا کیلنڈر کا پہلا موقع آپ نے قرار دیا ہے. اور بعض لوگ کہتے ہیں نہیں، ہو سکتا ہے محرم کو اس لیے قرار دیا کہ محرم کا مہینہ اسلام سے پہلے مکے کے لوگوں کے درمیان محترم تھا، ربیع الاول کے بے نسبت محرم کا مہینہ، حتیٰ کفار قرائش بھی ریسپیکٹ کرتے تھے اس مہینے کی. اس لیے یہ وہ مہینہ ان چار مہینوں میں ایک مہینہ ہے جس مہینے میں جنگ کا آغاز نہیں ہو سکتا، جنگ اسٹاپ کر دی جاتی ہے، جنگ کو روک دیا جاتا ہے، جنگ شروع نہیں کی جاتی. چونکہ محترم مہینہ تھا، ریسپیکٹ فل مہینہ تھا جس کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی اشارہ کیا ہے، تو لہٰذا محرم کا آغاز کیا تاکہ اسلام کا کیلنڈر ریسپیکٹ سے شروع ہو، اسلام کا کیلنڈر احترام سے شروع ہو، مہینے کا احترام اور انڈائریکٹلی لوگوں کا احترام، انسانیت کا احترام، اسلامی پرنسپلز اور اصولوں کا احترام، وہاں سے مہینہ شروع ہو. بعض کامنٹیٹر کہتے ہیں نہیں، پلان تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس مہینے سے اسلامی کیلنڈر کا آغاز ہو، اس لیے کہ اس مہینے میں عظیم قربانیاں دی جانی تھی. اسلامی کیلنڈر کا آغاز قربانیوں سے ہو، ان قربانیوں میں امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی قربانی سر فہرست ہے. صلوات پڑھیے محمد والا. یہ مہینہ چونکہ منسوب ہے امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی شہادت سے، آپ کے اصحاب کے، آپ کے اولاد کی شہادت سے، تو لہٰذا اسلامی کیلنڈر کا آغاز اس مہینے سے ہوا، یہ میسیج دینے کے لیے اسلام کا آخری مہینہ ذلحجہ قربانیوں پر ختم ہوتا ہے، تو اسلام کا پہلا مہینہ محرم قربانیوں سے شروع ہوتا ہے. اسلام کا کیلنڈر شروع ہوگا تو قربانی اور سیکریفائزز سے، اور اسلام کا سال ختم ہوگا تو سیکریفائزز اور قربانی سے. جو میسیج اس مہینے کے شروع کرنے سے محرم کے ہمیں میسیج ملتا ہے یہ ہے، اسلام یعنی قربانیاں دینا، اسلام یعنی ایک دوسرے کا اور شریعت کے اصولوں کا احترام کرنا ہے. تو لہٰذا محرم سے شروع کیا گیا اسلامی کیلنڈر کو، اور اس اعتبار سے پیغمبر اسلام کی ایک نئی حکومت، ایک نیا نظام مدینہ منورہ میں شروع ہوا، اور پیغمبر اسلام نے ساری دنیا کو یہ میسیج دیا ہے. دیکھیں کہ جو بھی کیلنڈر شروع ہوتا ہے، یا میلادی کیلنڈر ہو، گورجین کیلنڈر ہو، یا دوسرے کیلنڈر سے شروع ہوتے ہیں اپنے لیڈر کے نام سے، یا برتھ ڈے کے نام سے شروع ہوتے ہیں، لیکن اسلامی کیلنڈر شروع ہوتا ہے مائگریشن کے نام سے، ہجرت کے نام سے. ہجرت در حقیقت پلاننگ، قیام، سب کچھ اس میں چھپا ہوا ہے. یہ کسی فرد کے نام سے نہیں، کسی کے برتھ ڈے کے نام سے نہیں ہے، بلکہ یہ ہجرت کے نام سے. یعنی کیا؟ ہماری زندگی میں مائگریشن کا ہونا بہت ضروری ہے. کبھی کبھار سٹی ٹو سٹی، کنٹری ٹو کنٹری مائگریشن، اور کبھی کبھار اسپریچوئل مائگریشن ہے، ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف، ایک صفت سے دوسری صفت کی طرف. ممکن ہے انسان کو ضروری ہے کبھی کبھار مائگریٹ ہو ایک مقام سے دوسرے مقام کی طرف، تاکہ مائگریشن کے بغیر انسان کی زندگی مکمل نہیں ہوتی ہے. چاہے مٹیریل ہو، چاہے سفر ہو ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف، یا اسپریچوئل مائگریشن ہو جس کی وجہ سے انسان کامیاب ہوتا ہے. ایک بری صفت سے، ایک غلط عادت سے انسان مائگریٹ کرے اور اپنے آپ کو لے آئے ایک اچھی عادت کی طرف، ایک اچھی صفت کی طرف. یہاں ٹریول کرنا ضروری نہیں ہے، سفر کرنا ضروری نہیں ہے، بیٹھے بیٹھے بندہ یہ ارادہ کر سکتا ہے، مجھے بدلنا ہے، ذہنی طور پر مجھے سفر کرنا ہے، قلبی طور پر مجھے سفر کرنا ہے. اگر قلبی طور پر بندہ سفر کر لے وہ انسان کامیاب ہو جاتا ہے. اگر دین کے لیے ہو، تبدیلی کے لیے، اس کا ریوارڈ کیا ملے گا؟ حدیث میں کان رفیق محمد و ابراہیم فی الجنہ. جو لوگ اسپریچوئل مائگریشن اختیار کرتے ہیں وہ بندہ در حقیقت جنت میں ہمارے رسول اور حضرت ابراہیم کا دوست اور ساتھی اور رفیق ہوگا. ایک مائگریشن، بیٹھے بیٹھے انسان سفر کر سکتا ہے، اپنے آپ کو اس مقام تک لے جا سکتا ہے.

البلاغہ میں یہ حدیث بھی ہے مولا کائنات سے، بڑی خوبصورت حدیث ہے، میں اس کو بتا دوں تاکہ آج کا ایک عنوان کمپلیٹ ہو جائے۔ مولا کائنات نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں، اسلام میں ہجرت کا عنوان اس وقت تک کمپلیٹ نہیں ہوتا جب تک بندہ امام وقت اور حجت سے آشنا نہیں ہوتا، جب تک امام سے آگاہ نہیں ہوگا، حجت سے آشنا نہیں ہوگا، اس کی یہ ہجرت کمپلیٹ نہیں ہوگی۔ لا یقع اسم الحجر علی احد الا بمعرفت الحجہ فی الارض فمن عرفها واقر بها فهو مهاجر۔ حقیقت میں کون مہاجر ہے، کون، کس نے مائگریشن اختیار کی ہے؟ جو امامت کو پہچانے اور ولایت کا اقرار کرے، نہج البلاغہ کی زبان میں وہی انسان مہاجر کہلاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم بری عادتوں کو چھوڑیں، اچھی عادتوں کی طرف مائگریٹ کریں اور امام وقت کی معرفت کو حاصل کریں۔ ان احسن الحدیث وابلغ الموعظہ کتاب اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی یجیبنی حین انادی ويستر علي كل عورة وأنا أعصي ويعظم النعمة علي فلا أجازي فكم من موهبة هنيئة قد أعطاني وعظيمة مخوفة قد كفاني وبهجة مونقة قد أراني فأثني عليه حامدا وأذكره مسبحا۔ خطبہ دوم کی ابتدا میں ایک بار پھر میں اپنے نفس کے ساتھ ساتھ آپ تمامی حضرات کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں۔ ہماری ڈسکشن پہلے دوسرے خطبوں میں لیڈرشپ کی کوالٹیز پر تھا، ٹھیک ہے، ہم لیڈرشپ کی کوالٹیز کو بیان کر رہے تھے، کبھی انسان اپنے آپ کا لیڈر بنے، کبھی گھر کا لیڈر بننا پڑے گا، اور کبھی کمیونٹی کا، اور کبھی ملک کا، اور کبھی انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے کہ ہم امام کے لشکر میں شامل ہوں، امام ممکن ہے ہمیں کسی ملک کا لیڈر بنا دے۔ اس لیڈر بننے کے لیے کچھ صفات کی ضرورت ہے، کچھ ایٹریبیوٹس کی ضرورت ہے۔ ہم نے بتایا پہلی صفت یہ ہے اس لیڈر بننے کے لیے کہ انسان ڈیفینڈر بنے، دے ڈیفینڈر آف ٹروتھ، اور اس ڈیفینڈنگ آف دا ٹروتھ کے راستے میں انسان کو سیکریفائزز دینے پڑیں گے، قربانیاں دینی پڑیں گی۔ سم ٹائمز ہی ہیز ٹو سیکریفائز ہز کمفرٹ، سم ٹائمز ٹائم، ویلتھ، اور ممکن ہے انسان کو اپنی جان بھی قربان کرنی پڑے ایک سچائی کی بقا کے لیے، سچائی کو آگے بڑھنے کے لیے۔ اب اس کے بعد ہم نے کہنے کی کوشش کی دوسری صفت صبر اور تقویٰ، پیشنس اور پائٹی کا ہونا انسان کی زندگی میں بہت ضروری ہے۔ بغیر صبر کے انسان کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، اور بغیر تقویٰ اللہ کے راستے میں چلنے کے انسان کو کبھی کامیابی نصیب نہیں ہوتی ہے۔ اور اسلامک اعتبار سے ہم بحث کرتے ہیں، سائیکالوجسٹ الگ ممکن ہے بتائیں کہ لیڈر کون ہو سکتا ہے، تو قرآن مجید میں سورہ توبہ میں آیت نمبر 128 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبر اسلام کی صفت بتائی ہے، در حقیقت وہ صفت ہمارے لیے بھی ہے۔ اگر میں اپنے نفس کا، اپنے سول کا، اپنے جسم کا لیڈر بننا چاہتا ہوں، اپنے فیملی کا لیڈر بننا چاہتا ہوں، پروردگار عالم کہتا ہے عزیز علیہ ما عنتم۔ ایک لیڈر کے لیے دو کام کرنے بہت ضروری ہوتے ہیں۔ حضرت موسیٰ کی داستان میں ہم نے کہا تھا، حضرت موسیٰ نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي۔ لیڈر وہ جو اللہ کے کام کو اپنا کام سمجھے، لیڈر وہ جو کمیونٹی کے کام کو اپنا کام سمجھے۔ جس طرح اپنا کام پرفیکٹ انجام دیتا ہے، اسی طرح سے ایک لیڈر کے لیے ضروری ہے وہ کمیونٹی کے کام کو بھی پرفیکٹ کرنے کی کوشش کرے۔ حضرت موسیٰ نے کہا میرے امر کو آسان فرما، حضرت موسیٰ کا کام نہیں تھا، وہ تو اللہ کا کام تھا، وہ تو اللہ نے کہا تھا فرعون کے پاس جاؤ، تو حضرت موسیٰ نے کہا وہ میرا کام ہے، اللہ کا کام یعنی میرا کام۔ اور اللہ کا کام کیا ہے؟
کبھی کبھار ہم اللہ کے کام کو چند عبادتوں

اس طرح سے کہ وہ لوگوں میں سے ہو اور لوگوں میں ہو. لوگوں میں سے ہو, من انفسکم, اور لوگوں میں ہو. جتنا ہو سکتا ہے ایک لیڈر کے لیے ضروری, معذرت چاہتا ہوں میں اپنے لیے بات کرتا ہوں, ایک لیڈر کے لیے ضروری ہے کہ وہ لوگوں سے جڑا رہے. جتنے پروٹوکالز گھٹتے جائیں گے اتنا ہی ایک لیڈر ابھرتا جائے گا. جتنے پروٹوکالز مائنس ہوتے جائیں گے اتنا ہی ایک لیڈر اپنے قوم کے درمیان اپنے مقام کو بناتا چلا جائے گا. ہاں, کافی گفتگو ہے, انشاءاللہ ہم کنٹینیو کریں گے. وَبِالْعَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ. کچھ لوگ ہوتے ہیں کمیونٹی میں, حق ہے ان کو زیادہ پہنچا جائے, ان کا زیادہ خیال کیا جائے. اللہ سب کے لیے رحیم ہے, لیکن جو مؤمنین ہوتے ہیں, اچھے لوگ ہوتے ہیں, پرہیزگار لوگ ہوتے ہیں, ایمان والے لوگ ہوتے ہیں, وہ ان کا زیادہ خیال کرنا بہت ضروری ہے. اگر اچھے لوگ دور ہو گئے تو پھر سمجھیے گا جو وقار ہے کمیونٹی کا وہ دن بدن گھٹتا چلا جائے گا. اللہ کہہ رہا ہے میں سب کے لیے رحیم ہوں, لیکن مومنین کے ساتھ میری خاص رحمت ہے, خاص رحمت ہے. اور پیغمبر اسلام کے لیے اللہ کہتا ہے یہ سب کے لیے رحمان ہے, رحمت والا ہے, لیکن جب مومنین کی بات آتی ہے پیغمبر اسلام کا خاص برتاؤ ہوگا ان کے ساتھ جن کا ایمان اچھا ہوتا ہے, مضبوط ہوتا ہے, پریکٹیکل ہوتے ہیں, میدان میں ہوتے ہیں, ان کا خیال زیادہ رکھنا پڑتا ہے. ابو ذر کا خیال ہو, سلمان فارسی کا خیال ہو, میتم تمار کا خیال ہو, مولا کائنات کا خیال ہو. پیغمبر اسلام نے کہا یہ لوگ اسپیشل لوگ ہیں. اسپیشل لوگ ویلتھ کی وجہ سے نہیں, پوزیشن کے اعتبار سے نہیں, ایمان کی وجہ سے, عمل کی وجہ سے, پیغمبر اسلام کی آواز پر لبیک کہنے کی وجہ سے اگر لوگ آگے بڑھ رہے ہیں اے رسول, ان کا خاص طور پر خیال کرنا بہت ضروری ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنی زندگی میں ان قرآنی صفات کو حاصل کریں, اپنے لیڈر بن سکیں, اپنے آپ کے, اپنے باڈی کے لیڈر بن سکیں, اپنی زبان کے لیڈر بن سکیں, گھر کے لیڈر بن سکیں, کمیونٹی کے, آرزو کر سکتے ہیں, دعا کر سکتے ہیں. اللہ وجعلنا للمتقین امام. پروردگار ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا. پرہیزگاروں کے امام بننے کے لیے سب سے پہلی شرط مجھے بھی پرہیزگار ہونا ہوگا. اللہم صلی علی سید المرسلین و شفیع المذنبین نبیین محمد صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم وعلى امام المسلمين وقائد الغر المحجلين امير المؤمنين علي ابن ابي طالب وعلى سيدة نساء العالمين وبدأت خاتم النبيين سيدتنا فاطمة بنت رسول الله صلى وعلى الحسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلاء سيداي شباب اهل الجنه وعلى ائمه المسلمين وقاده المؤمنين علي ابن الحسين ومحمد ابن علي وجعفر ابن محمد وموسى ابن جعفر وعلي ابن موسى ومحمد ابن علي وعلي ابن محمد والحسن ابن علي علیہم الصلوات والسلام. اللہم صلی علی مولانا صاحب الزمان صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آبائہ الکرام. اللہم عجل فرجہ وسہل مخرجہ واجعلنا من المستشہدین بین یدائی. اللہم افعل بنا ما انت اہلہ ولا تفعل بنا ما نحن اهله. اللهم اجعلنا ممن يذكر فتنفعه الذكرى. ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ان احسن الحديث وابلغ الموعظة كتاب الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. صدق الله العلي العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: For 60 years, Tanfoam has been part of the dreams, comfort, and lives of Tanzanians. Generations have changed, times have changed. But one thing has remained the same, the assurance of a good night's sleep. Today, this legacy of excellence has earned Tanfoam official recognition as a super brand. From cities to villages, Tanfoam is ours. We trust it. It has raised generations. The people of Tanzania have spoken. There is only one mattress. Tanfoam. It supported our grandparents, and today their grandchildren still sleep on it.
1: امام جمانه کی سلامتی کے لیے ایک دفعہ صلوات بھیجتے ہیں
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
1: لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويزع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جند الحسن والحسین نبینا سیدنا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواحنا لتراب مقدم الفدا ولعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فقط قال اللہ تبارک تعالی فی کتاب الحکیم والقرآن المجید یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صلوات بھیجتے ہیں محمد اللہ
2: اللہم صلی علی محمد
1: عزتداران سید و شہداء ایام ماہ ربیع الاول کے ہیں اور آخری ایام ہیں ہمارے حساب سے جو بہرحال ہمارے ہاں عزاداری کی جاتی ہے آٹھ ربیع الاول تک ہمارے ہاں کوشش کی جاتی ہے مون بعض جگہوں پہ اربعین پہ سو ختم ہو جاتا ہے بعض پہ بہرحال آخری سفر پہ لیکن عموماً جو ہے وہ آٹھ ربیع الاول تک مجالس عزا کا سلسلہ جاری رہتا ہے اور اسی سلسلے میں بہرحال یہ آخری ایام ہے آخری ہفتہ ہے خداوند متعال کی بارگاہ میں شکر گزار ہوں میں بھی کہ پروردگار نے توفیق عطا فرمائی کہ بہرحال آپ مومنین کے درمیان میں جو ہے وہ حاضر ہوں اور اللہ کا ذکر کریں اور ان کا ذکر کریں جن کا اللہ ذکر کرتا ہے اور اسی میں بہرحال آپ ماشاءاللہ مسلسل دنیا کے چند ملکوں میں سے ایک ملک جہاں پر عزاداری کا سلسلہ جاری رہا اس بیماری کے باعث بھی خدا نے توفیق عطا فرمائی کہ بہرحال یہاں بہترین عزاداری ہو اور یقیناً یہ خود ایک بہت بڑی نعمت ہے یہ ان سے پوچھیں کہ جہاں پر یہ نہیں ہو پائی اور ایسا نہیں کہ نہیں ہوئی لوگ کرتے رہے محدود طریقے سے کرتے رہے یا پھر اپنے گھروں کو ہی

پھر ہوش میں آتا ہے. آخری دفعہ ہوش میں آیا, کہا ابو بصیر تمہارے مولا نے جو کہا تھا وہ کر کے دکھایا. اور پھر آنکھ بند ہوتی ہے تو بس پھر دنیا سے گزر جاتا ہے. جب ابو بصیر پھر کچھ عرصے کے بعد مدینہ پہنچتے ہیں تو امام کے گھر میں ابھی داخل ہی ہوتے ہیں تو امام دور سے اسے دیکھ کے کہہ دیتے ہیں, ابو بصیر ہم نے تمہارے ہمسائے کے ساتھ وفا کی. عزیزان محترم, ہم جو دنیا گزار رہے ہیں اور ہم جو سمجھتے ہیں اور اتنی جو محنت کرتے ہیں اس دنیا کے لیے, اس دنیا کے معاملات کے لیے, تعلقات کے لیے, ریلیشن شپس کے لیے, اکاؤنٹ کے لیے, ایک پلاٹ کے لیے, اس پہ بنائی ہوئی عمارت کے لیے, سب جو بھی ہے بہرحال اس کے لیے جتنی ہماری انرجی لگتی ہے یہ سب کچھ ایک لمحے میں بند ہو جائے گا, سب سمٹ جائے گا. کچھ نہیں رہنے والا اس دنیا کا, کچھ بھی آپ کر لیں, سونے کی بلڈنگیں بنا لیں, سب رکھ لیں, سب ختم ہو جائے گا ایک دن, کچھ بھی نہیں رہے گا. کیا لے کے جائیں گے؟ کیا ہے میرے پاس جو میں لے کے اتروں قبر کے اندر, وہ بھی نصیب ہوئی تو وہاں کیا ہوگا میرے پاس؟ اور جس کو ہم اتنا سمجھتے ہیں یہ سب روئی کی گالوں کی طرح قرآن کہہ رہا ہے یہ سب اڑ جائے گا, اڑ جائے گا. وہاں معاملہ کچھ اور ہے, اور وہ جو معاملہ ہے اصل معاملہ ہی وہی ہے جس کے لیے دنیا خلق کی گئی ہے. دنیا خلق کی آخرت کے لیے کی گئی ہے. دنیا کیوں انسان دنیاوی حساب سے بہرحال جوان بچے بیٹھے ہوئے ہیں, کیوں انسان کوئی اچھی ڈگری حاصل کرتا ہے یا کوئی کورس کرتا ہے, کیوں کرتا ہے کہ 6 مہینے کرے گا, 4 سال کرے گا, ایک ڈگری لے گا, کیوں لے گا؟ کہ بھائی یہاں سے پاس آؤٹ ہوگا تو انجینئر بنے گا, ڈاکٹر بنے گا, اکاؤنٹنٹ بنے گا, IT اسپیشلسٹ بنے گا. آخر کیا ہے؟ کیوں 4 سال محنت کر رہا ہے؟ کیوں صبح اٹھتا ہے؟ کیوں ہوم ورک کرتا ہے؟ کیوں تھیسس کرتا ہے؟ کیوں یہاں جاتا ہے؟ کیوں وہاں؟ کیوں؟ وہ 4 سال بعد جو ایگزٹ ہے نا اصل وہ ہے. تو تھوڑی سی دیر کا سفر جو ہے اس کے لیے اتنی محنت ہے, انسان نیندیں بھی خراب کرتا ہے, آرام بھی خراب کرتا ہے, تعلقات بھی توڑ دیتا ہے, نہیں بیٹھنا دوستوں کے ساتھ زیادہ, ایگزامز ہیں, یہ ہے وہ ہے. کیوں؟ رزلٹ اچھا ہونا چاہیے. آخر میں جو کام ملے یا جاب کرنا ہے یا جو بھی ہے وہ اچھی ہونی چاہیے. یہ پوری دنیا جس کا آخری رزلٹ ہم فیا خالدون ہے کہ تم جہاں ہمیشہ رہو گے, اس کے لیے کیا ہے انسان کے پاس؟ کوئی بھی چیز عزیزان محترم کام نہیں آئے گی اگر امام کے ساتھ نہیں ہوئے. یاد رکھیے, من ماتا حب آل محمد ماتا شہید, جو اہل بیت کی محبت میں مارا گیا وہ شہید مارا گیا. اور جس نے نہیں پہچانا اپنے امام کو وہ جہالیت کی موت مارا ہے. یہ یاد رکھیے. ہم خوش اس لیے ہو جاتے ہیں کہ او ہو یہ ہمارے لیے تھوڑی ہے حدیث, یہ تو کسی اور کے لیے, کیونکہ ہمیں تو پتا ہے امام, ہمیں کیا پتا ہے امام, امام کون ہے, کتنا پتا ہے ہمیں امام کا, امام کا نام ہی پتا ہے, امام کی والدہ کا نام پتا ہے, امام کے والد کا نام پتا ہے, جب پیدا ہوئے وہ پتا ہے, بس اس کے بعد ہمیں امام تک پہنچنے کے لیے کیا کرنا ہے, زندگی کیا گزر رہی ہے امام کے ساتھ. تو اس کا بہترین کربلا کیوں عزیزان محترم بار بار تکرار کی جاتی ہے, تاکہ پتہ چلے کہ صرف کربلا میں اگر ہم کہتے ہیں جو لوگ کربلا پہنچے اور جو کسی عذر شرعی کی وجہ سے جو آئمہ جانتے تھے کہ نہیں پہنچا, لیکن باقیوں کو جو دعوت دی گئی اور وہ نہیں آیا, اور خاص طور پہ وہ لوگ جو رستے میں ملے امام کو اور امام کو پہچانتے تھے, درد کرتے تھے مگر نہیں آئے, تو کیا آپ ان کو کہیں گے کہ اس نے امام کا ساتھ دیا؟ کہ آپ کہیں گے کہ یہ امام کی معرفت رکھتا تھا؟ امام کی اگر معرفت رکھتا تھا تو پھر کیوں نہیں ہر چیز کو ترک کر کے امام کے پاس آیا؟ اس کا مطلب ہے نہیں پہچانتا تھا. اور وہ جو لوگ پہنچ گئے تھے اور جن کو امام نے کہا کہ چلے جاؤ مگر نہیں گئے, کیوں نہیں گئے؟ مگر امام نے کہا نہیں کہ تمہیں جنت کے مقامات بھی دکھا دیے, تمہارے اوپر سے پید بھی ہٹا دی گئی, تمہیں کوئی مشکل بھی نہیں ہے, کیوں نہیں گئے وہ؟ کیونکہ جانتے تھے اصل حیات امام ہے, اصل زندگی امام ہے. اگر امام نہیں تو ایسی زندگی کا میں کیا کروں گا؟ انتظار کرتے رہے کہ صبح ہو, تلواریں چلیں, گردنیں کٹیں, انتظار کر رہے تھے. کیوں؟ کیونکہ اس وادی میں داخل ہو گئے تھے.

جو وادی امام کی وادی تھی اور اس کے تقاضے اپنے عزیزان محترم. ہم خود اپنے زندگی میں دیکھیں کہ ہم یہ آسان نہیں ہے. ٹھیک ہے بڑا اس کو خود سمجھنا, اس پہ اتنی کام کرنا, محنت کرنا, کیونکہ عزیزان محترم دنیا اگر آپ دیکھیں تو دنیا بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے اپنے آخری وقت کی طرف. بہرحال یہ بیماریاں, وبائیں, دنیا کی خطے کی سچویشن, حالات, پولیٹیکل سچویشنز, یہ سب بتا رہی ہیں کہ ایک آنے والے کی تیاری ہو رہی ہے اور دشمن ہم سے زیادہ تیاری کر رہا ہے اس آخری آنے والے کی. اور اگر ہمارے ذہن میں یہ نہیں ہے کہ میں تیاری کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا, یا میری ساری محنت اسی میں, میرا کاروبار کووڈ میں خراب ہو گیا, اب آگے کیسے چلے گا. ٹھیک ہے آپ سوچیں, لیکن اس پوری تیاری میں امام کہاں ہے؟ امام کے لیے میں نے آج تک کیا کیا؟ امام کے لیے کوئی پلاننگ ہے میرے پاس, یا کوئی ایسی اسپیشلٹی جو امام کو ضرورت ہو سکتی ہے, کیا میں اس کی کوشش کر رہا ہوں اپنی زندگی میں یا نہیں کر رہا؟ اور پہلی چیز انسان خود ہے, خود اپنی ذات ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں مولانا دعا کریں, کیا ہمارا بیٹا امام کا سپاہی بنے؟ بھائی آپ کیوں نہیں بن رہے امام کے سپاہی؟ بیٹا کیوں بنے؟ پہلے آپ تو بنو سپاہی, بیٹا تو بن جائے گا سپاہی. لیکن یہ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں مولانا بیٹا دعا کریں, اللہ اولاد نہیں ہے تو اولاد دے, خود اللہ سب کو اولاد دے. لیکن جن کی اولاد ہے وہ بھی یہ کہتے ہیں مولانا ہمارے بیٹے کو امام زمانہ کے سپاہی بنانا کیا کرے. بھائی خود کیوں نہیں بن رہے سپاہی؟ خود بننے کے لیے چھوڑنا پڑے گا نا بہت کچھ, اصل میں چھوڑا نہیں جاتا. جانتا سب انسان ہے عزیزان محترم, ہم امام کو ترک کریں عزیزان محترم. جنہوں نے امام کو پہچان لیا تھا وہ امام کے قریب تھے, اور اس کو اپنے وجود سے پہچاننا پڑتا ہے. میں آپ کو جتنے وظیفے دیتا ہوں, ہم سے تو لوگ وظیفے مانگتے ہیں, مولانا کیا ایسا عمل دے دیں جس سے میں امام کے قریب ہو جاؤں. آسان سا وظیفہ ہے امام کے قریب ہونے کا. آیت اللہ عظمیٰ بیجل سے پوچھتے تھے جب کہ آغا بتائیے کہ کیا کریں ایسا, وہ سمجھتے تھے شاید کو بہت بڑا وظیفہ مل جائے گا. نہ, آسان سا وظیفہ, جو حلال ہے اس پہ عمل کرو, جو حرام ہے اسے چھوڑ دو. آسان وظیفہ ہے لیکن ہوتا نہیں ہے. کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ جس دور میں ہم زندہ ہیں اس میں حلال انجام دینا اور حرام کو ترک کر دینا اتنا سخت ہو گیا ہے, جو روایت رسول خدا کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی, رسول نے فرمایا اللہم صلی علی محمد و آلہ. یعنی اتنی تاکید ہے کہ جو آخری زمانے میں امام کی طرف منتظر ہوگا وہ رسول کے خیمے میں داخل ہوگا. اتنی کیوں تاکید ہے؟ رسول خدا فرمایا آخری زمانے میں نیکی کرنا ایسے ہوگا جیسے ہاتھ میں آگ آتش کو پکڑنا. نیکی کرنا کیوں؟ کیونکہ مکس ہو گیا ہے حلال حرام, مکس ہو گیا ہے, اتنا مخلوط ہو گیا ہے باہر نہیں آتا. اور ہم سب عذر ہمارے پاس ہوتا ہے, وہ تو یوں ہے, مطلب یہ تو یوں ہے مولانا صاحب, یہ تو آج کل ایسے ہوگا. ایسے کیوں ہو گیا ہے؟ کیونکہ ہم لوگوں کو جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں وہاں پر برائیوں کو اتنا عام کر دیا گیا ہے کہ وہ برائی برائی نہیں رہی. مشکلات ہمارے اپنی کریٹ کی ہوئی ہیں, لیکن اب ہم اس کو چھوڑیں کیسے؟ جانے اصل ہدف تو یہی ہے کہ مولانا یہ تو خبر, ہم اس کو نکلیں کیسے باہر؟ دیکھیں نکلنے کی پہلی شرط میں نے آپ کو یہ بتائی ہے, پہلی اور آخری شرط یہی ہے کہ امام کے ساتھ ہو جائیں. امام کے ساتھ ہونے کے لیے کیا کرنا ہے؟ اب آپ اگر اپنے آپ کو فزیکلی بھی سوچیں کہ امام کے ساتھ ہوں میں, امام مجھے دیکھ رہے ہیں, امام کھڑے ہوئے ہیں, تو آپ ہر وقت آپ کیسے رہے گا آپ کا ذہن؟ اگر آپ کو بتاؤ کہ کیمرہ آپ کے ساتھ ساتھ گھوم رہا ہے, ڈرون اوپر گھر سے نکلے کہ ڈرون آپ کے ساتھ ساتھ ہے, اب آپ نے ادھر دیکھا, اوہ کیمرہ دیکھ رہا ہے, ادھر نہیں دیکھو, ادھر نہیں دیکھو, یہ بات کری, ڈرون ریکارڈ کر رہا ہے, تو آپ کی حالت کیسی ہوگی؟ یا مثلا اگر آپ کسی ویئر ہاؤس میں کام کرتے ہیں اور آپ مینیجر ہیں کسی ویئر ہاؤس کے, تب آپ کو کوئی چیز اچھی لگی تو آپ جیب میں رکھ نہیں سکتے, کیوں؟ کیمرے لگے ہوئے ہیں بہت سارے. ٹھیک ہے, کوئی بھی چیز لے کے نکل نہیں سکتا, کسی نے چھپائی بھی تو گیٹ پہ پکڑا جائے گا, پہلی پتہ چل جائے گا. کیوں؟ کیونکہ کیمرے لگے ہوئے ہیں, مالک دیکھ رہا ہے, سیکیورٹی ورڈ دیکھ رہے ہیں. تو خدا کا جو اتنا بڑا کیمرہ لگا ہوا ہے اور امام جو خود دیکھ رہے ہیں, تو ہم امام کو کیا دیں؟ 24 گھنٹے کے بعد جو فلم ہماری باہر نکلتی ہوگی, چلیں جلدی ہو گئے 24 گھنٹے, ایک ہفتے کے بعد بھی تو باہر نکلتی ہے نا, ہفتے میں 2 دفعہ امام کی خدمت میں ویسے بھی اعمال جاتے ہیں, ویسے بھی جاتے ہیں, ویسے بھی امام کو ہوتا ہے نہیں, لیکن جو فلم جا کے نکلتی ہوگی پوری

لیے جو چیز نجات ہے عزیزان محترم وہ عمل ہے، صرف عمل۔ اگر عمل اچھا رہا کونوا مع الصادقین، بس پھر سچوں کے ساتھ۔ اگر عمل خراب ہوا تو ماں، امام مولا متقیان خود فرماتے ہیں تمہاری ماؤں بہنوں کے بہن کچھ نہیں کر پائیں گے، کچھ نہیں کر پائیں، تمہارے جنازے پہ جو رو رہی ہیں کوئی کچھ نہیں کر سکتا سوائے ماں کے۔ کیا کریں زیادہ محترم، زندگی تھوڑی سی ہے، زندگی کا پتہ تھوڑی ہے، کسی کے پاس کوئی گارنٹی کارڈ نہیں ہے کتنے سال زندہ رہوں گا، کتنے گھنٹے زندہ، ابھی اٹھا ختم، ابھی کسی

تیزی سے گزر رہی ہے. آئیے ہم بھی عہد کریں کہ بہرحال جو ایام میں ہم نے آپ کے ساتھ عزاداری, مولا آپ کی خاطر یہ کیا, آپ کی خاطر وہ کیا, ہم آپ کے ساتھ دینا چاہتے ہیں. عزاداری ختم ہو جائے, ایام ختم ہو جائیں, لیکن آپ سے دوری نہیں ہوگی احسان محترم. بہرحال آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے, یہی آنسو پہلی شرط ہے کہ انسان بکا کرے, گریا کرے. احسان محترم وہ ماں جو پہلی محرم سے نکلتی ہے گھر گھر گلی گلی, اس سال تو بڑا عجیب تھا. پہلے تو شہر میں ایک دو جگہ بڑی بڑی عزاداری ہوتی تھی, وہ وہاں آ جاتی تھی آنسوؤں کو لینے کے لیے. اس دفعہ تو پوری دنیا میں اس طرح عزاداری نہیں ہوئی بڑی بڑی جگہوں پر, جہاں ایک ہی جگہ پر 1,000, 200, 500 لوگ آ جائیں. وہ سب اپنے اپنے گھروں میں عزاداری کر رہے تھے. اس سال اس ماں کو بڑی تکلیف ہوئی ہوگی, وہ ہر گھر آئی ہوگی, ہر گھر. اللہ اکبر, یہ خود کہا ہے کہ جہاں بھی میرے بیٹے کی عزاداری ہوگی میں آؤں گی. یہاں سے آپ تو آئیں عزاداری کے لیے, ایام ہیں, آپ کے بیٹے کا بڑا غم منایا لوگوں نے, پوری دنیا کو دکھا دیا کہ چاہے بیماری ہو چاہے وائرس ہو ہم عزاداری نہیں چھوڑیں گے. اور آپ کا ہی نظر کرم رہا جو یہ عزاداری قائم رہی. مگر یہ وہ ایام ہے کہ جہاں اس بیٹی پر بڑا ظلم اور ستم ہوا. ہاں عزاداران محترم, ابھی چند دن پہلے ہی رسول کی جو ہے وہ رحلت گزری ہے. آخری وقت جو رسول کا تھا, جب رسول جو ہے وہ اپنے آخری وقت میں ہے نا, تو دق الباب ہوا, بی بی اپنے بابا کے ساتھ ہیں. آنے والے سے پوچھا بی بی نے کون ہے, کہا بہت دور سے آیا ہوں اور رسول کی زیارت سے مشرف ہونا چاہتا ہوں. بی بی نے کہا کہ ابھی حالت ایسی نہیں ہے, ابھی چلے جاؤ پھر آنا. کچھ دیر اور گزری, پھر دروازہ دق الباب ہوا, کہا میں بہت دور سے آیا ہوں, ابھی وقت نہیں ہے, ابھی حالت ایسی نہیں ہے. جب دوبارہ تیسری دفعہ, رسول خدا فرماتے ہیں فاطمہ آپ جانتی ہیں یہ کون ہے؟ کہا یہ حضرت اسرائیل آئے ہیں آپ کے احترام میں اجازت لے کر اندر آنا چاہتے ہیں. اللہ یا رسول اللہ, آج تو حضرت اسرائیل بھی اجازت لے کر آ رہے ہیں, چند دن گزر گئے نا تو یہ امت والے بغیر اجازت کیا ہے؟ ہاں دادارا نے بہت آ گئے حضرت اسرائیل آئے. رسول خدا سے پوچھا یا رسول اللہ, خدا نے کہا ہے کہ اگر آپ آمادہ ہیں تو میں آپ کو لے, اگر نہیں ہے تو میں چلا جاتا. بہرحال گفتگو تو لانی ہے رسول کی. رسول نے ان اپنے آخری ایام میں حضرت علی کو بلایا اور فاطمہ کے ہاتھ کو حضرت علی کے ہاتھ میں دیا اور کہا یہ امانت میں آپ کے سپرد کر رہا ہوں. اللہ اکبر. جب حضرت خدیجہ دنیا سے جا رہی تھی نا, تو انہوں نے بھی ایک اسی طرح وصیت کی تھی. کیا کہا تھا؟ کہا کہ رسول خدا میری بیٹی بہت چھوٹی ہے, کوئی اس کو تماچا نہ لگائے, کوئی اس کو اونچی آواز میں نہ پکارے. رسول خدا نے اپنی حیات میں تو اس وصیت پہ پورا عمل, مگر کہوں گا یا رسول اللہ آپ کے جانے کی دیر ہے. عزاداران محترم رسول خدا چلے گا, ابھی رسول خدا کا جنازہ بھی نہیں اٹھا تھا آپ کے سامنے. جو جہالت کا دور, وہ اندھیرا جو قوم پہ چھایا, اور پھر اس کے بعد ہوا کیا؟ یہی ایام ہے, تاریخ معین نہیں ہے بہرحال, کیونکہ تاریخ ہے, تاریخوں میں ظاہر چیزیں ہیں, لیکن یہی ایام ہے کہ کوئی کہتا ہے کہ دور سے دھواں اٹھتا ہوا نظر آیا کسی کو, کہنے والوں نے سمجھا ہوگا کہ ابھی تو

0: تشریف لائیے، جناب احد کمرے کے اندر آپ کے منتظر ہیں۔ سلام۔ حج قبول ہو نائلہ، بتایا ہی نہیں کب واپس آئی ہو۔ یہ رسم دوستی کے خلاف ہے کہ سفر سے لوٹو اور اپنوں کی خبر بھی نہ لو؟ بولو، کچھ ہوا ہے کیا؟ جناب اوحد کہاں ہے؟
1: نئی خبر کیا لائی ہو شمیم؟ اس بار کسے بیچ کر اپنی جیب بھرنے یہاں آئی ہو؟ ہاں بے وقوف، یہ سمجھتی تھی کہ تمہارا دل میری حالت پر تڑپتا ہوگا۔ میں بھول

0: جس وقت تم نے اپنے قبیلے سے دوری اختیار کی اور میری بیٹی کے ساتھ کھڑے ہو گئے مجھے سمجھ جانا چاہیے تھا کہ بڑا ہی کٹر داماد ہمارے پلے پڑا ہے۔
1: جہنم میں خوش آمدید ابو نعیم۔
0: آگ کی گرمی نے ادب بھلا دیا ہے۔
1: مردہ کو ادب سے کیا کام؟
0: تو مردہ ہو تم۔ ٹھیک ہے جناب ہلال، ابن زیاد کے پاس جا کر قدر ناشناس انسانوں کی طرح سر تعظیم میں جھکاؤں گا اور کہوں گا کہ میرا داماد آپ کی محبتوں کی قدر نہیں جانتا، ہماری پناہ اور موت میں سے موت کا انتخاب کر رہا ہے۔ سنو، یہ جماعت کسی کا لحاظ نہیں کرتی ہے، مار ڈالتی ہے۔
1: میں اب زندہ نہیں ہوں، شہر میں میری عزت و آبرو نہیں ہے،

0: رکھنا خیال رکھنا
1: جناب احد آپ نے ہلال کو خط دیا
2: ہلال ہلال ہلال ہلال ہلال
0: اس خط کو لیتے جاؤ